Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Африкански приказки. Речният дух. Част първа. Младежът Киазе бил виждал само веднъж прекрасната Еме и това му било достатъчно да се убеди, че тя е най-хубавата девойка в цялата околност. Без да губи време, Киазе поискал ръката на Еме от родителите й, а той се върнал в село да подготви сватбата. И всеки ден той намирал все по-нови и по-хубави думи, за да опише пред роднини и приятели красотата на годеницата си, което очаквал да пристигне всеки момент. Бащата на Еме бил знатен човек и тъй като искал дъщеря му да пристигне в селото на годеника си както подобава, избрал най-хубавата от прислужниците за придружница, като заповядал на по-малката си дъщеря да отиде заедно с сестра си. Най-после Еме, готова за сватба, напуснала бащината си къща заедно с прислужницата и по-малката си сестра. Пътят бил дълъг и трябвало да вървят цял ден, за да пристигнат в селото на Киазе. Но били весели и не почувствали умора. Малко преди залез наближили селото, което вече се виждало, затова решили да се изкъпят в близката река, защото се били поизпрашили от пътя. Във водата живеел дух, който владеел реката по цялото й течение, но Еме не знаела това и първа натопила краката си в хладката вода. Сестра е била по-назад, а прислужницата гледала отстрани. Трябва да ви кажа, че тя носела зло сърце. Лошата жена била забелязала духа, който се таял недалеч от тях и ги наблюдавал, но не пожелала да задържи Еме, а я бутнала така, че тя паднала току до него и той я сграбчил и отнесъл на дъното. Сестричката й започнала да плаче, но жената я дръпнала грубо за ръката и й казала: «Ако продължиш да плачеш, ще хвърля и тебе в реката като сестра ти. Горко ти, ако продумаш някому и дума за това, което видя. Ела с мен и си дръж устата». Като казала това, дала вързопчето на малкото момиче и се отправила към селото на Киазе.

Василиса прекрасна. Руска вълшебна приказка. Част втора. Рано сутрин ще надуи Василиса мляко, ще се залости в килера и ще започне кукличката си с мляко да гощава и да й дума. Хайде, куклички, хъпни си, та мъката ми да чуеш. Кукличката ще си хапне, ще утеши Василиса и ще свърши всичката работа вместо нея. Седи си момичето на сенчица, къса си цветенца, а вече и лехите й оплевени, и водата донесена, и фурната запалена, и зелето по лято. Кукличката даже билки за хубости показала и Василиса още по-хубава ставала. Един път баща й заминал за дълго време. Седнала мащехата с дъщерите си в къщи, а навън тъмно, тъмно дъжд се лее, вятър в очи, зимата на вратата вече тропала. Около къщата имало непроходима гора, а в гората живеела баба Яга, която гълтала хората като пилета. Дала мащехата на всяка дъщеря работа. На едната дантели да плете, на другата чорапи, а на Василиса дала да преде. В цялата къща загасила огъня. Една борина оставила само там, където момичетата работели и легнала да спи. Пукала, пукала бразовата борина и загаснала. Ами сега, рекли мащехините дъщери, в цялата къща няма огънче, а трябва да се работи. Ще трябва май при баба Яга да ходим за огън. Аз няма да отида, казала най-голямата. Аз плета дантели и от куката ми свети. И аз няма да отида, рекла средната. Аз плета чорап и от иглите ми свети. Че като викнали и двете, Василиса, Василиса да ходи за огън, бягай бързо при баба Яга. И изтикали Василиса от къщата. Навън било тъмно като в рок. В гъстата гора фучал злият вятър. Заплакала Василиса, извадила от джоба си кукличката. Мила моя кукличке, изпращат ме при баба Яга за огън, а баба Яга хора яде и само кокълчетата им хрускат. Нищо, казала и кукличката. С мене няма от какво да се страхуваш. Благодаря ти, кукличке, за добрата дума, рекла Василиса и тръгнала на път. А в гората било страшно. Даже месечината не се показвала. Чакало момичето. Разтреперило се, кукличката си здраво притиснало. Изведнъж вижда, че покрай него препуска ездач. Целият бял, с бял кон, а хамутът на коня ясно грее. Започнало да се разсъмва. Тръгнало момичето по-нататък. Спъвало се, удряло се в пъновете. Плитката му с руса се покрила, ръцете му замръзнали.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: агресия и насилие сред младите, но къде е държавата? Министърът на образованието, професор Георги Вълчев. След най-студения юли дойде горещия август. До кога ще е лято? Климатолога Симеон Матев. Как да сме здрави през есента? Съветите на доктор Елена Драгушева. Те са легенди, а музиката им е символ на поколения. Inner Circle специално за Събуди се.
1: Наживо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се.
0: Добро утро в събота. Радвам се, че отново сме заедно в ефира на Събуди се. Изпращаме една много топла седмица и вероятно няма да ви изненадам с новината, че горещо ще бъде и днес. Така че пускайте климатика или вентилатора, направете си хубаво течение и се насладете на една интересна сутрин в нашата компания. Започваме с водещата криминална новина от изминалия ден. Мощен заглушител на GPS сигнал беше неутрализиран в София. По данни на властите, той е довел до заглушаване на частотите на летището, на прелитащите на столицата самолети, както и на телевизионните кули, но в подробностите от Стоян Нешев сега. Стояне, добро утро.
2: Добро утро. Трябва да кажем, че и в този час продължават действията на разследващите. Виждате, че вчера, където в този гръцки ресторант беше намерено въпросното устройство, все още има полиция. Преди малко видяхме от мястото да си тръгва директорът на СДВР Николай Пелтеков. Да, както каза и ти, Марина, официалната информация е изключително скъдна. Снощи от ДАНС съобщиха, че са неутрализирали мощен заглушител заедно с Комисията за регулиране на съобщенията и СДВР. Това, което знаем, е, че става въпрос именно за този гръцки ресторант в квартал Драгалевци, а освен ресторант знаем, че тук има и офиси. Това, което успяхме да разберем от наши източници, е, че най-вероятно заглушителят не е шпионски. Интересното за това място тук е, че точно преди 3 години. Тук имаше акция по задържането на бившия следовател Петю Петров Еврото, но той така и не беше задържан. Избяга. Не стана ясно дали някой му е помогнал и как е успял да избяга от това място. Знаете, тогава главен прокурор беше Иван Гешев, а малко след това започна и войната по върховете на прокуратурата. Гешев беше освободен, а неговото място зае Борислав Сарафов. Друго, което знаем от медийни публикации, това място се свързва с бизнесмена Размик Чакарян Ами. Но сега нека да чуем какво каза управител на заведението с нощи пред колегата Мия Димитрова.
3: Доколкото запознаха полицаите, имало някакво устройство, което защо решиха, че е тук при нас нашия обект, то може да е на километър от нас,
4: От колко време всъщност има служители на МВР и на Държавна агенция национална сигурност?
3: Два часа. Влезаха просто да ни разпитат. Няма нищо притеснително. Се опитаха ни за въпросното устройство, което аз даже не знам какво представлява това нещо всъщност.
2: Последната информация от столичното летище е, че заглушителят не е засегнал полетите им, но повече официална информация по случая от разследващите очакваме в рамките на днешния ден.
0: Да, очакваме и повече официална информация, каквато на този етап липсва, но в случай, че се появи в рамките на нашия ефир, разбира се, ще ви я покажем наживо. Стоян Нешев, благодаря ти за тази информация. А можем ли да предполагаме кой е поставил устройството, от колко време е работило и за какво е било използвано? Всичко това ще обсъдим сега с доцент Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР. Здравейте, надявам се, че ме чувате добре.
5: Добро утро, надявам се, че вие ме чувате.
0: Да, чувам ви отлично. Кажете според вас какво е трябвало и какво е можело да заглуши това устройство?
5: По информацията, която публикуваме официалната от ДАНС, това е заглушител на GPS сигналите. Той е заглушител или по-скоро смутител на двете частоти, на които излъчват GPS сигналите.
0: Можем ли да допускаме обаче защо някой би имал нужда от подобен GPS заглушител точно там, точно на това място, което оказва се, никак не е случайно?
5: Сега, дали е точно в ресторанта или някъде наоколо, за момента няма достоверна информация, но всичките версии, които могат да се разработят на базата на спецификата на устройството, единствената работеща версия е, че някой иска да се защитава от евентуален атентат с дрон. Такива заглушители, те смущават в доста голям периметър, GPS сигнала, и дрона губи управление и няма как да бъде насочен прецизно. Всички други версии не издържат, тъй като ако искаме да скрием позиционирането на телефона или на автомобила, той се установява чрез други технически средства, т.е. това е неефективно. Т.е. единствената работеща версия е, че в района е имало събиране на хора, които са се притеснявали от атаката с дрон.
0: Мислите, че причината атака с дрон, защото се появиха хипотези, че става дума за прикриване на движение на автомобили, на хора, за невъзможност за прихващане, подслушване на техни разговори. Не мислите, че това е актуална теза?
5: Ако трябва

0: руска версия, защита от дрон.
1: Можем ли да предполагаме кои са били тези хора, които са се страхували, че дрон евентуално би могъл да ги атакува там?
0: А, това вече трябва да кажат официалните власти.
1: Задавам ви този въпрос, защото Стоян спомена за... Да, защото Стоян, нашия колега, спомена за акцията през 2023 година срещу Петю Петров, Еврото. Спомена и с кого е свързан конкретно този ресторант. Мислите ли, че има някаква връзка между това, което видяхме там 2023 и това, което виждаме сега на същото място?
0: Не мисля, че има такава връзка. От 2023 година технологиите на безпилотните летателни апарати се развиха много. Така че официалната версия за момента я няма и затова се появяват такива спекулации. За мен е малка вероятността тези хора, за които се тиражират в медиите, да са свързани с този случай.
1: Сега, понеже се появи информация, че заглушителят е бил толкова силен, че е поддействал и на въздушното движение, мислите ли, че е имало реален риск за, съвсем общо да го кажем, дори националната сигурност предвид възможностите на това устройство?
0: Или някой не е чел добре инструкцията за използването на устройството, или по някаква причина не е преценил, че използването му на такова високо място много лесно ще смути GPS комуникацията в голям район. Нали, мястото е високо и не е нужна много голяма мощност, за да се наруши приемането на сигнала в много голям периметър. Най-вероятно става въпрос за промишлено устройство, което, нали, джамер, който с не толкова голяма мощност, примерно до 1 ват е напълно достатъчно, за да смути приемането на GPS сигнала в цялото Софийско поле, както се е и случило. За мен това е случайен ефект. Вижте, това е устройство, то излъчва много характерен шум, така да се каже. И това е аномалия, която системите за мониторинг на радиочастотния спектър, те са настроени автоматично да откриват такива. Оттам нататък, когато са го открили, те са го пеленговали, т.е. засякли са точното местоположение и институциите са реагирали. За мен е смущаването на GPS сигнала на летището е страничен ефект, просто не са преценили, че това може да се случи.
1: Означава ли това, че според вас такива устройства се използват често на различни места в страната, просто в случая са били засечени заради тези смущения, които са предизвикали на летището?
0: Тук е два варианта. Устройството с такава мощност най-вероятно влиза под експортен контрол, т.е. стока и технология с възможна двойна употреба. Т.е. хората, които могат да притежават такива устройства, не са чак толкова много и повечето от те са държавна собственост. Другия вариант е някой да е модифицирал такова устройство за гражданска употреба. Има такива, които заглушават, примерно, GPS-те на автомобилите. Т.е. ако не искате да ви проследяват, пускате си го и в рамките на 5-10 метра около автомобила, сигнала се смущава, включително и този, който излъчва тракера на автомобил. Но не е невъзможно това нещо да се притежава от хора, които имат финансови възможности. Тези системи не са евтини.
1: Имате ли допускане колко време е възможно такава система да престои на такова място с такава мощност, преди да бъде засечена от властите?
0: Някъде в медийното пространство някой от летището каза, че смущаването на сигналите е било около 3 дена. Сега това дали е вярно или не, няма как да знаем, но по принцип държавата притежава система за мониторинг на радиочастотния спектър, който реагира в рамките на минути. В момента, в който започна да се излъчва такъв характерен сигнал, системите за контрол на радиочастотния спектър автоматично се задействат. Те са така са проектирани. И пеленговането, определянето на местоположението става автоматично в рамките на 5 до 10 минути максимум.
1: Да. Добре, така или иначе, това е тема, която ще следим и през днешния ден, но предполагам и в бъдеще, така че детайлите

0: Ги чакаме всички. Благодаря ви много, че се включихте в нашия ефир. Доцента Милен Иванов, студиото на Събуди се. И да, развитието на тази гореща тема ще следим през целия ден, а за съвсем истинските горещини навън ще си говорим днес с Ники Василковски, който скоро също разказа как неговия дрон пък е бил заглушен. Да започнем ли болната тема, Ники?
1: Съвсем сериозно, дроновете се съглушават точно с такива устройства, каквото е било засечено там, в околностите на София. Но иначе времето никой не може да го заглуши, както се казва.
0: Да, усещаме го всички. Да. Макар че айде климатика го заглушава по-малко, като сме вътре.
1: Да, и това трябва да има граници. Ти добре подхващаш темата. Когато е най-горещо следобед, трябва да знаем, че ако много така настроим климатика на много студено, това не е добре за човешкия организъм, за здравето. Така че така допустимите градуси надолу от външната температура са 7-8. Така трябва да нагласяваме, да нагласяме климатика и в колата, и в къщи.
0: Даже си спомням, че лекарите, които идвали тук в студиото, винаги казват да не е много студено в къщи, когато пък тръгвате да излизате навън, защото това така може да ви удари сърцето, че после...
1: По никакъв начин, да, не трябва да има шок за организма, а иначе като говорим за шок за организма, можем да погледнем до 39 градуса. Днес слънчево на цялата страна, безоблачно, интензивно слънцегреене и по морето в това число. Ще има временни увеличения на облачността в планините на Югозападна България, дори в Рила, Пирин, вероятно ще се извали следобед.
0: Четири облачета на цялата карта, нито една капка дъжд. Това виждам.
1: А ти искаш ли капки дъжд?
0: Ами не искам капки дъжд, макар че май има места в България, където чакат капки дъжд, особено ако говорим
1: само за това. Само в планината, да, ако хората, които обичат да пътуват, днес се насочат някъде към планинските масиви на Югозападна България, трябва пък да внимават за грамотевични бури, тъй като там ще има такива. Такива няма да има край морето, където ура, ще е слънчево, температури около 30 градуса, 24-25 на морската вода и внимание, динамично вълнение днес. Максимална височина на вълните до към 1-2 в часовете след това е общо взето, човек трябва да е малко по-бдителен като...
0: Да, и повечко на брега, и крачетата само да топи.
1: Да, и най-вече да слушаме плажните спасители. А като казваш за капки, за дъжд, спокойно идва. Още в понеделник, най-вероятно в района на София ще се извали следобедно, но така седмицата започва динамично. Около сряда, четвъртък се очакват на повече места такъв тип летни бури с риск от градушки и постепенно, разбира се, и падане на температурите
0: до малко по-поносими нива. Малко дъжд, нали? От време на време на места, само колкото да разклади.
1: Валежи, локални валежи, но специално в дните сряда, четвъртък са възможни така по-интензивни извалявания в... Още е рано да чертаем точно къде ще паднат тези бури, тъй като са локални по характер. Опасни са от гледна точка на градушките, заради много високите температури, динамиката в атмосферата, могат да са едри градушки.
0: Но пък аз се радвам, че поне малко температурите ще паднат, защото последните ни беше направо немислимо, Ник.
1: Особено е сега изминалата нощ, аз не можах да спя.
0: Да, също.
1: Защото температурата беше нечовешки висока през нощта, т.е. една такава тропическа нощ. В която дори, абе хора, комарите се скриха, бе. Комарите се скриха от джегата, представете ли си?
0: Да, между другото, аз пък имам от тотално обратното наблюдение, че комарите в къщи пък се появиха точно и сега последните дни. Цяло лято ги нямаше и сега атакуват много смело, но може би това са някакъв друг тип комари. Не знам, но така или иначе, Ники, надявам се малко сутрините да станат по-хладни вечерите, защото даже нощите се оказва, че са и повредни за здравето понякога, дори отколкото горещините през деня, защото за тях сме подготвени пък за нощта. Не знаем много какво да правим. Добра идея даде един специалист в нашето студио миналата седмица. Възглавницата в фризера за 10-15 минути и след това, не възглавницата, кълъвката на възглавницата и след това като легнеш върху нея, много добре се разхлажда. И аз не съм.
1: До вечера слагам възглавница.
0: Цялата възглавница в фризера ще е малко трудно, но кълъвката, макар че според мен след това пък с хрема се събужда човек.
1: Това е опасно. Всякакъв тип, както вече говорихме, шок за организма е опасен за здравето, според мен.
0: Добре, Ники, чакаме малко по-ниски температури, малко дъждове за разхлада, но
1: да,
0: днес
1: трябва да
0: ще
1: обобщим.
0: Е страшно.
1: Средата на другата седмица, горе-долу, така ще последва една очаквана прохлада.
0: Добре, до тогава ще имаме време, ще си говорим отново, минимум утре, така че, Ники, благодаря ти за сега и след малко още за прогнозата и от климатолога Симеон Матев, но сега към едно много интересно място се насочваме с вас, без мобилни телефони, без пластмаса и без съвременни дрехи. Като чуете това, вече знаете, че е време да се насочим към архитектурния резерват Жеревна. Там вече започна Международния фестивал на фолклорната носия, но как стотици години история оживяват само в три фестивални дни, Мартин Георгиев ще ни каже сега. Марти, здравей!
2: Здравей, който е бил на Жеревна, няма как да не се влюби в това място и нещата, които се случват тук. Аз ще ви покажа красотата на Жеревна в лицето на женската красота и българската народна носия. Носията е задължително облекло тук, за да влезеш като вход, като дрес-код. Но да не използваме сложни и нови думи, а да се върнем към автентично, заедно с Рая, която е Бояница 2026. Тоест, най-красивата сред най-красивите българки, избрана за първи път на Жеревна. Това е уникален конкурс. Здравей, откъде си?
3: Здравейте, аз съм от град Шумен.
2: Коя е тази носия?
3: Пиринска.
2: Как така се случи, че ви избраха?
3: Ами, честно казано, още ме тресе вълнението и не съм напълно наясно какво се случи. Но имахме няколко кръга, в които те ни подбираха, свързани с танци, с лични въпроси и първият още в началото беше само с външния ни вид.
2: Да представим и другите момичета под гласничките.
4: Здравейте, аз съм Деяна от Русе.
2: За първи път ли идвате на Жеревна?
4: Не, от 2018 година посещавам Жеревна всяка година.
2: Много хубаво изглежда тази носия. Каква е?
4: Благодаря. Пиринска е отново.
2: Вие?
5: Здравейте, аз съм Виктория и отново съм за поредна година на Жеревна, за шеста поредна. Моята носия също е пиринска.
2: Изглеждате много красиво и българките, които са тук. Това ли ги отваря, така да кажем, към тази хубавата женската красота, българската народност?
5: Ами аз вярвам, че определено да. И българската жена може най-силно да засияе и да изглежда себе си в пълния си чар, само единствено облечена в българска народна носия.
2: Носията е ключово тук. Фестивал на носията. Пяхте, танцувахте, дефилирахте?
3: Да, абсолютно. Всяко едно момиче беше много красиво според мен и всяка една, честно казано, заслужаваше първото място.
2: Кое прави любовта към българския фолклор непреходна във вас? Кой ви научи на това?
3: Възпитанието на родителите и първите учители по хореография, определено.
2: Танцувате?
3: Да, естествено.
2: Всички?
4: Да.
2: Пеете?
4: Да.
3: Аз само танцувам.
2: Добре. Най-красивите сред най-красивите момичета ви представихме на Жеревна. Ние ще ви направим съпричастни малко по-късно с другата атмосфера. Какво е да те обръснат на Жеревна? Ще видите в Свободи се.
0: Мартин Георгиев, благодаря ти. Действително много красиво начало на нашата сутрин тук в предаването. Момичетата са прекрасни, но Мартин, на теб ти е много добре с носия, да знаеш. Мартин Георгиев, ще го чуем и съвсем след малко отново оттам. А от празника към трудностите в Делника, интензивен трафик на фона на мащабен ремонт на най-големия граничен пункт, Капитан Андреево. До края на месеца турските изселници се прибират към Западна Европа, а на вход към България се образуват огромни опашки. Оказва ли влияние ремонтът на чакането и до кога ще бъдат струпванията? Димитър Иванов е на място и ще ни каже повече. Много коли има за теб. Това се вижда с просто око. Митко, слушаме те.
6: Добро утро, Марина. Това е мястото, където ти си чакала много часове. Надявам се да не си го спомняш много често с лошо, но преди да ви кажа за леките автомобили, които чакат с часове, за да влязат в България, от актуалните данни, колона от тирове има на магистрала Марица, така че всички, които са тръгнали пък в южна посока, да внимават с придвижването, защото това създава и рискове от инциденти. А една от причините за това е ремонтът тук на Капитан Андреево, тъй като в момента именно трасетата за тежкия трафик се ремонтират, за да бъде увеличен техния капацитет. Отразява ли се това обаче и на лекия? Виждате колко много автомобили има тук, но не заради този ремонт, може би. Илиан Георчев от Гранична полиция ще ни каже. Първо, господин Георчев, за ремонта. Той в момента е само на тежкия трафик, нали така?
7: Добро утро на вас и на вашите зрители. Към момента ремонтните дейности на Гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се извършват единствено на тежкотоварните трасета, така че този ремонт не възпрепятства преминаването на леките автомобили по никакъв начин.
6: Обаче на вход към България виждаме какво се случва. Няма празно място на плаца. Предполагам, че и бройката на автомобилите е рекордна. Това са турските гастарбайтери, които до края на този месец ще се прибират към Западна Европа.
7: Точно така. В момента всички турски граждани, които живеят и работят в Западна Европа, се прибират от ежегодната си почивка. В момента е направена организация абсолютно всички работни места да бъдат разкрити и командировани са служители от други регионални дирекции, които да подпомагат граничните проверки на ГКП Капитан Андреево. Също така разпределени служители, които да насочват леките автомобили към трасетата, които са определени за тях.
6: Да, става хаос тук на плаца, видяхме ги вашите колеги, насочват кой на кое трасе да отиде.
7: Точно така. И с тази създадена организация за миналото денонощие има над 5300 автомобила преминали само за вход през ГКП Капитан Андреево, което е рекорд до момента.
6: Тази година изглежда, че трафикът е по-голям от други години и на и предишните месеци на изход към Турция поставяхме рекорди, но въпреки това сякаш чакането е малко по-бързо сякаш се минава.
7: Поставят се рекорди не защото е толкова по-натоварено движението, а защото организацията е направена по най-добрия начин и затова движението, пропускливостта на пункта е увеличена и затова и има по-малко чакане през границата.
6: Добре, благодаря ви много. До края на месеца ще остане такъв трафика тук на вход от Турция към България. Разбрахте, рекорден брой автомобили са влезли в България и през последното денонощие. Над 5000, а иначе общо в двете посоки обикновено рекордът на Капитан Андреево е около 10 000 автомобила на денонощие. Чакането общо за КП колей Капитан Андреево понякога отнема повече от 4 часа само тук на българската граница. Около час и нещо.
0: Димитър Иванов, благодаря ти. Да, много добре си спомням и аз една зима как почаках на опашка сходна на тази. Никак не беше приятно, така че който може да избягва Капитан Андреево, нека да го направи. А дали дойде време да се прибираме от почивка или лятото, все пак може да продължи още малко. Сега ще си говорим с климатолога Симеон Матев, на когото от сега казвам, че завиждам за хубавата гледка зад гърба ти. Симо, добро утро, къде те намираме?
8: Добро утро на теб и на всички зрители на Нова. И как ще свършва лятото? Напротив, сега е най-хубавото време за почивка на море. Намирам се на един от, може би, най-красивите ни плажове, Лестинарка, южно от Царево. Тук температурата в момента на въздуха е 23 градуса, а водата преди около 7 минути измерих беше 25 градуса и 8 десети. Много е приятна, така че няма никакви основания да мислиме, че летния сезон свършва. Да не говорим, че за съжаление за доста от хотелите той дори не е почвал, но това е една друга тема. Ако трябва да сравниме примерно натовареността тук на Царево с предишни години, се вижда един, може би, около 30-40% по-малко хора за това време на годината. Причините са много и въобще не се крият в времето. А що се касае до времето, от 3-4 дни е перфектно и което е по-важно, такова ще остане и следващите няколко дни. За останалата част на страната обаче не е така. Непоносими горещини са натиснали България. След като така направиха лятото в Европа рекордно топло, плъзнаха се на изток и в момента Балканите са най-горещата точка на континента. Вчера в Сърбия бяха измерени температури над 40 градуса. Днеска също ще бъдат измерени температури там до 41-42 градуса. Ние флиртуваме с 40-ката, не успяваме да я минеме, въпреки че вчера във Велико Търново 39,6, което си е почти 40. Днеска ще има нов опит за 40, но ми се струва, че трудно ще бъде достигнати, но дори да бъдат достигнати, просто една статистика. И като казах статистика, от началото на август до момента температурите в по-голямата част на страната са с аномалия, положителна, разбира се, между 1 и 2 градуса. Единствено по Черноморието температурите са близки до нормата и тук всички казват, че тази година се диша много спокойно и се живее много добре. Така че не че рекламирам и нашето Черноморие, защото ще кажат всички този обиколи целия свят, пък по нашето Черноморие не идва. Не, ето идвам. Идвам, защото то е прекрасно и предлага страхотни условия за почивка. Да, има какво да се желая, има какво да се подобрява, но поне към момента може да задоволи доста прищевки на туристите. Така че който реши да идва насам добре дошъл е, защото времето и през следващите дни ще бъде много подходящо за морски туризъм.
0: Да, точно виждате, това исках да те питам, Симо, за времето през следващите дни, защото казваш, много е хубаво по морето, невероятни дни изпращаме, обаче Ники Василковски каза, че вълните като че ще се увеличава днес след обед по морето и видяхме едни капки дъжд, които ще преваляват някъде следващата седмица. Трябва ли това да плаши туристите? Идва ли есента или още много рано за такива прогнози?
8: Не, есента е далече. Наистина, точно когато ти ме прекъсна, щях да кажа, че зад мен се вижда, че морето е леко се е развълнувало. Така е, след 2-3 дни спокойно отново се надигат вълни и така ще бъде през следващите дни, но вълните са по-големи по Южно Черноморие, в момента по Северното почти няма вълни, но така е през летния сезон, редуват се дни с спокойно и дни с по-бурно море. Що се касае до времето обаче, предстои промяна за вътрешността на страната. И днеска остава горещо с температури от 35 до 40 градуса, от утре обаче започва постепенно захлаждане. Сега захлаждане звучи малко, как да кажа, абстрактно, защото днеска 35-40, утре 33-38, отново високи температури, но все пак тенденцията е за понижение на температурите и това понижение ще се усети най-добре в средата на седмицата, когато максималните вече ще бъдат на много места около и под 30 градуса. Трябва да отбележим, че заедно с захлаждането ще има и валежи, капчетите, които си видяла в прогнозата на Ники са верни. Още от днеска на места в планините на Югозападна България, утре на малко повече в Западна България, а от новата седмица на доста места в страната, с изключение, забележете, на Черноморието, валежи няма да има. Сега, интересен е въпросът къде и колко ще вали. И за мен е интересен по простата причина, че атмосферата така ще се лабилизира, ще бъде доста динамична и не можем да кажем точно къде ще се изсипят най-големите количества, но има условия на места сега с по-голяма вероятност в Северна България да паднат и значителни валежни количества от порядъка на 40-50 литра на квадратен метър. Ако паднат такива количества на тези места, това може да доведе до обичайните проблеми, завиряване на ниски места, краткотрайно прииждане на реките, но кой знае какви проблеми с валежите не би трябвало да има, напротив, трябва да им се радваме, защото дългото време без валежи, заедно с високите температури, са много добри фактори за възникване на пожари. И именно това в момента е най-голямата опасност за страната, възникването на пожари. Само да припомним на зрителите на Нова, че 95% от пожарите възникват заради човешка немарливост и човешко безхаберие, така че апелирам към всички да бъдат много внимателни и да спазват всички препоръки относно пожароопасността в страната.
0: Да, това го повтаряме толкова често, Симо, но най-после да започна да се чува, защото видяхме ужасяващи пожари не само тук в България, но и в цяла Европа. Кажи ми, можем ли да правим една малко по-дългосрочна прогноза за лятото, защото вече наближава септември, колкото и да не ни се иска. Ще продължи ли лятото по-дълго тази година за тези, които могат да си го позволят?
8: Така, предварителните дългосрочни прогнози показват, че след захлаждането, което ще настъпи в началото на следващата седмица, до нейния край времето ще бъде с голяма динамика, ще се редуват дни с превалявания и такива с слънчево време. Около 29-ти се очертава друг пик на горещината, но той ще е за ден. След това отново ще захлади. Началото на септември по традиция ще дойде най-вероятно с понижение на температурите, но не под норма, а около норма, което за края на август, началото на септември, температурите също са доста приятни, след което като че ли се очертава отново по-дълъг период на топло време с наднормени температури, подходяща за почивка на тези, които не са успели или пък имат възможност да направят още една такава. Така че поне към този момент се очертава септември да бъде благосклонен към всички, които искат да почиват. Говорим за неговото начало, разбира се, първите 10-10 дни, а за след това ще видим какво ще се случи.
0: Да, Симо, благодаря ти. Много специални поздрави на морето. Аз тази година още не съм имал възможност да го видя, така че ти благодаря за тази гледка рано сутрин. Много и се порадвах в тези минути, в които имахме възможност да видим и теб, и нашето прекрасно море. Наслаждавай се на почивката и до нови срещи тук в нашото студио.
8: Пожелавам ти да го видиш и нека времето бъде с нас.
0: Така да бъде. Симеон Матев, който се включи на живо от морето, специално за вас, зрителите на Събудис. Вижте какво следва до 10 днес. Агресията и насилието сред младите, къде е държавата? Министърът на образованието, професор Георги Вълчев, ще е тук. Как да сме здрави през есента? Съветите на доктор Елена Драгушева. Те са легенди, а музиката им е символ на поколения. Inner Circle специално за Събуди се.
9: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро, вие гледате Събуди се. В следващите минути ще си говорим за здраве. Натоварени седмици за лекарите в инфекциозно отделение в Благоевград. В определен период от време свободни легла в болницата нямаше, основно заради пациенти с стомашно-чревни инфекции. Има ли към днешна дата място в лечебното заведение за хората в тежко състояние и на какво се дължи увеличения брой болни, ще ни каже Антон Чавдаров сега. Здравей, Тони!
1: Здравейте, намирам се в инфекциозното отделение на многопрофилната болница в Благоевград заедно с доктор Новоселски, от когото ще разберем защо и как така в края на август всъщност отделението е почти пълно.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели и зрители. Ами има една основна причина, заради която не само тази, но и минали години, предполагам, че така ще бъде и за в бъдеще, отделението е почти пълно. С високите температури пада имунитета на червата на хората и оттам много по-лесно вируси и бактерии, които нормално съществуват в човешкия организъм или пък понякога и вносни отвън, стават причината за така наречените вирусни чревни инфекции, които са основните заболявания, които в момента съществуват. Освен тях съществува много болни, има и от така наречената мононуклеоза, инфекциозна мононуклеоза, но това е един синдром, който се предизвиква от два вируса. Третото заболяване, което много често се среща и в момента имаме такива болни, е лаймската болест, заради която пациенти също е желателно да предстоят известно време от установяване на първите признаци. Лекуваме ги за известно време с антибиотици в отделението, след това се наблюдава, след това даваме и антибиотици, които се пият вкъщи продължително време. Като дебело искам да подчертая, че всеки ухапан от кърлеж, защото това е основният начин за предаване на инфекция на лаймската болест, трябва да търсят инфекционист, за да може да се установи има ли го, няма ли го, така наречената еритема хроникомигранс. Едно петно, което е много характерно и се среща само при лаймската болест.
3: Казахте, че пада имунитета на организма. Това означава ли, че лятото е на път да се превърне в зимата? Тоест, и лятото да сме свидетели на епидемии, можем ли да говорим за такива неща или рано още?
2: Не, то съществуват епидемии, съществуват цяло лято. Предвид на високите температури, пак казвам, това е основната причина, заради която предилекционна за така наречените вирусни чревни инфекции. Това не се среща само тази година, но се среща всяка година. Тази година, според мен, е така малко повече от нормалното, от съществуващото.
3: Заради по-топлото време или?
2: Да, най-вероятно това е причината. Освен това, нека да не забравяме, че и хората променят много, а през лятото много от местообитанията си. Хора ходят по море, наляво надясно, среща се с други хора. То съществува причина, заради която могат да се повеличат тези бройки. Но основната причина е намаляването на имунитета в областта на корема.
3: Минават ли бързо тези вирусно-чревни инфекции? Свикнали сме за 2-3 дни общо взето в най-редовния случай да преминава.
2: Има голямо значение това дали доколко човешкият организъм е дехидратиран, т.е. доколко той е загубил вода и соли. Основните признаци на вирусните чревни инфекции са гадането и повръщането. При наличието на тези неща много трудно е да се извърши дехидратация, т.е. възстановяване на алкално-киселинното равновесие в червата на хората. По обикновен път през устата. Затова е желателно тези хора, и ние предлагаме на тези хора, които са дехидратирани, да се приемат в болница, за да може да се рехидратират по венозен път, т.е. да се възстанови количеството на течностите, които циркулират в човешкия организъм, но също така е нещо, което е много важно, електролитите, които са важни за съществуването на човека.
3: Последно, има ли свободни места в момента в инфекциозното отделение?
2: Имаме свободни места, но когато нямаме такива, имаме възможност, готовност да увеличиме бройките на престой на хората, които лежат в отделението и които по един или по друг начин се нуждаят от лечение.
1: Благодаря ви много. Доктор Новоселски от инфекциозното отделение на болницата в Благоевград.
0: Антон Чавдаров, благодаря ти. А има ли свободни места в инфекциозната болница в София? Какво най-често боледуваме днес? А и как деца и родители да се подготвят за началото на учебния и есения сезон? Колкото и да не се иска сега да говорим точно за това. Но всичко това ще обсъдим с доктор Елена Драгушева, семейен лекар и заместник директор по лечебната дейност на инфекциозна болница, професор Иван Киров. Здравейте, добре дошли.
4: Добро утро на вас и на вашите зрители.
0: Сега видяхме, че в Благоевград има места, но като че ли се задъхват. При вас как е положението? Много ли са болните в този един период от годината?
4: В инфекциозна болница София места няма как да няма, защото това е най-голямото и стратегическо лечебно заведение за лечение на инфекциозни болести в страната. Разбира се, понякога сме затруднени от гледна точка на това, че определени заболявания и състояния изискват изолация и невъзможност да се смесват пациентите с различни нозологични единици, за да не се предизвика разпространяване на заболяването. Но имаме и така възможност и осигуряваме този поддържане на резерв при възникване на епидемични ситуации. Да. А както видяхме, такива се случват.
0: Да, да се надяваме, че няма да се увеличават болните ви, но все пак, ако се наложи, казвате места. Имате ли болни обаче от морбили? Защото напоследък говорим, че много се увеличи броят им като че ли в цялата страна. При вас как стоят нещата?
4: Да, това е така. Има почти постоянно пациенти с инфекцията от морбили. Основно са деца, но имаме и възрастни пациенти с тежки пневмонии. Причините за това са известни. Те се крият именно в ниското имунизационно покритие и спад на колективният имунитет на населението, което предразполага появата на пациенти, които са неимунни за вируса и могат да бъдат лесно негови разпространители.
0: Повече ли са сега хората, които приемате с морбили от преди, ако може да направи такава ваша лична статистика?
4: Като ретроспекция, ако мога да направя за изминалите няколко години, има години, в които няма нито един установен и потвърден случай или хоспитализиран с морбили. В тази година в държавата са повече от 500. При нас, да, има регулярно, смея да кажа, от първия пациент, установен преди няколко месеца в област Враца, постоянно биват насочвани към нашето лечебно заведение.
0: Вие имате ли обяснение обаче, защо казвате, приемаме и деца, и възрастни? Ние знаем, че ваксината за морбили е задължително на 13 месеца, се постави, мисля, че на 12 години. Тези хора, които приемате вие, те не са си поставили ваксината или просто ваксината е спряла своето действие? Каква е причината те да са болни от това?
4: Не, ваксината не е спряла своето действие. Причината, за съжаление, е факта, че те са неимунизирани или нямаме данни за тяхното имунизационен статус. Ваксината се поставя двукратно, както вие много добре отбелязахте, и тя осигурява доживотен и траен имунитет. От задължителен характер е, но за съжаление епидемията от морбили може би не е така страшна, колкото тази от дезинформираност и наличие на антиваксинални настроения у населението.
0: Вие като семейен лекар забелязвате ли все по-често подобен тип настроения? Ваши пациенти да идват и да казват: ми, докторе, не искаме сега да се вакцинираме с тези ваксини, нищо, че са задължителни, и сипете ги там в мивката, пък пишете в картончето, че сте сложили ваксината, защото съм чувала такива истории.
4: За съжаление съм ги чувала и аз, но смея да кажа, че пациентите успяваме да ги убедим. И тук е мястото на връзката пациент-лекар и на изграденото доверие, което имат те в своя проследяващ семейен лекар, за да може той да бъде така източник на достоверна информация, към когото те да реферират при всякаква необходимост. Така че необходимостта от поставянето на тези ваксини е абсолютно безпрекословна и тя трябва да се следва от всички.
0: Когато говорим за ваксини, варицелата, особено за един определен кръг деца, вече също е задължителна тази ваксина. Виждате ли ентусиазъм у родителите на деца в тези възрасти да поставят тази задължителна вече ваксина, или все още такъв няма?
4: Да, ентусиазъм има и той започна още по-рано в кампаниите, които бяха свързани с препоръчителната имунизация от варицела. Към момента имаме много пациенти, които идват доброволно да вакцинират децата си за варицела.
0: Има налични ваксини?
4: Има налични ваксини, да, разпространяват се, осигуряват се от държавата, налични са при кабинетите на семейните лекари.
0: За да приключим темата за ваксините, защото имаме още много неща, с които да си поговорим с вас. За грип рано ли е да говорим за вакцинация, тъй като все още е лято, или вече трябва да обмисляме и този ход за тези, които искат?
4: Никога не е рано и никога не е късно. За грипната ваксина трябва да се говори и тя трябва да се поставя. Това, което е ново в тази сфера, е наличието на национална програма и нейното безплатно осигуряване за деца от 6-месечна възраст до 7-годишна възраст и такива с хронични заболявания след 7 години. И тук е фокуса и мястото да кажа, че именно пациентите с хронични заболявания, деца и възрастни, са най-предразположени към по-тежко боледуване и осложненията на грипа, така че те трябва да бъдат на първа линия имунизирани.
0: Кога обаче трябва да се заяви желание за този тип ваксина и кога да се поставя, защото есента вече идва?
4: Най-ранното възможно поставане е от началото на октомври, но с тенденцията за постепенно изместване на грипния сезон, ваксината може да се поставя и след коледно-новогодишните празници включително, така че направете го, заявете своята ваксина и не отлагайте тази превенция.
0: Има още време до тогава и все пак, понеже говорим вече за подготовка за есента, колкото и да ни се иска, според вас, особено учениците, децата, които влязоха с ентусиазъм в тези летни дни, спят до 12, лягат си късно, трябва ли да започне някаква адаптация на техния режим, за да не им е твърде шоково началото на учебната година или да си ги оставим поне сега да спят колкото искат и да ядат и да правят каквото искат?
4: Със сигурност наличието на някакъв режим в детската възраст е много препоръчително за всяка една категория деца. Разбира се, той варира през летните месеци, но наближавайки 15 септември, децата трябва да станат по-стриктно спазващи своя режим и това е ангажимент на родителите. По-ранно лягане с цел да се настрои и биологичният часовник на детето, за да може да има достатъчно количество сън, което резултира в една така добра концентрация и осигурява надежност на протичащия учебен процес.
0: Трябва ли да се започне с приема на някакви по-специални медикаменти, някакви имуностимулиращи, за да се предпазим от всички болести, които се сблъскваме като родители, когато дойде зимата?
4: Като цяло, масовата употреба на всякакви имуностимулиращи препарати не е препоръчителна. Имунната система е един много финно регулиран механизъм в нашето тяло и няма нужда постоянно ние да я стимулираме с нещо. Това крие своите рискове. Затова по-скоро препоръката ми е, ако има установени дефицити на микроелементи, на витамини, те да бъдат компенсирани и да заложим на пълноценното хранене, на личните плодове и зеленчуци пресни, които имаме на територията на страната ни и на пълноценен режим на сън и почивка при децата.
0: Забелязвате ли все повече тенденция у някои родители да дават на децата си профилактично някакви определен вид сиропи или витамини или добавки, които вие като лекар смятате, че са излишни и по-скоро биха могли да навредят, отколкото да помогнат?
4: В стремежа си всеки родител да бъде най-полезен за своето дете, да, има го този момент на прекомерна грижа. Затова обръщам внимание, че това не винаги е необходимо и няма вълшебен имуностимулатор, който да направи чудо и детето да не боледува. Честите инфекции в детската възраст са факт и са нещо нормално, когато те са леки и преминават за няколко дни без осложнения.
0: С кои лекарства обаче според вас не трябва да се злоупотребява без лекар да ги е предписал изрично? Защото знаем, че профилактично се дават различни сиропи за гърло, облизалки за гърло, капки за уши, антибиотични капки за уши, вече какво ли още не, което всеки един от нас има в аптечките си. Кои от тези медикаменти вие не бихте насърчили родителите да използват без да им бъдат изрично предписани?
4: Със сигурност това са антибиотиците под всякаква форма, перорални, таблетки, сиропи, както и капки за локална употреба. От наличието на бактерии в назофарингса е нещо нормално и не налага лекуването му с антибиотични капки постоянно за всяка една хрема, която се появява в детската възраст, например. Така че целесъобразната употреба на антибиотици трябва да бъде прецизирана. Изключително важно значение има и за стратегията и програмата за антибиотична резистентност.
0: Тези профилактични прегледи, които се изискват преди началото на учебната година, ако трябва да бъдат откровена проформа ли са, просто да се вземе там необходимия документ, документ или действително е добре децата след лятото да отидат и да ги видят техните лични лекари? И ако е важно, защо е важно?
4: Със сигурност профилактичният преглед не трябва да бъде проформа. То е време, в което може да се обърне индивидуално внимание на всеки пациент, не само на дете, но и на възрастните такива. И преди учебната година е много подходящо да се направи, за да се оценят при децата тяхното физическо и психично развитие, готовността им за постъпване в учебно заведение, тяхното зрение, например, преди започване на училище, имат изключително важно място.
0: Имате ли време за всички пациенти, защото знам колко са натоварени личните лекари. За това сме чували всички, че тези документи по-скоро се издават проформа заради невъзможността на лекарите истински адекватно да обслужат всеки един от своите пациенти.
4: За това направихме така информирана кампания към пациентите, които са в нашата листа, да посетят по-рано, да не чакат 15 септември, защото медицинският преглед не е само бележка и документи за училище, той всъщност, неговото значение е в основата профилактиката на децата.
0: Кажете на финала на нашия разговор, тъй като днес ще е много топло и предстои да бъде много топло, дори 40 градуса се подават евентуално на термометрите. Какво съветвате вашите пациенти в такива топли дни? Вие как се справяте с жегите?
4: Със сигурност повишаването на температурите оказва влияние, особено на пациентите с хронични заболявания. Това, което съветвам възрастните пациенти, е да избягват престой в открито, в най-тежките обедни часове. И нещо много съществено, ако имат симптоми на ниско кръвно налягане, като замайване, световъртеж и неразположения, да се помисли за оптимизация на терапията за кръвно. Всички знаем колко много медикаменти за високо кръвно налягане се приемат и колко е разпространена хипертонията, така че това е нещо, на което обръщам внимание.
0: Понеже много хора търсят някакви начини за охлаждане, съвременните методи, климатици, вентилатори, това препоръчвате ли го като лекар или също умерено?
4: Не можем да избягаме от това в индустриализирания свят и тази необходимост е неизбежна, но трябва да бъде дозирано и не прекомерно, защото крие своите рискове.
0: Добре, много ви благодаря за този разговор, доктор Елена Драгушева. Много теми, които ще търсят и своето продължение, особено когато говорим за морбили. Ангел Кунчев ще бъде наш гост утре, така че и с него ще продължаваме да я обсъждаме. А сега една друга много важна тема, която следим с внимание в последните седмици. Високите температури и спада на водата в Дунав доведе до безпрецедентна ситуация. Един от блоковете на атомната електроцентрала Козлодуй започва работа при намалени мощности от 100%, капацитетът ще бъде намален до 91%. Институциите следят ситуацията всеки ден, не е изключено и ново разтоварване на мощности. Но какви са възможните хипотези пред работата на централата и ще има ли отражение за потребителите? От Козлодуй сега включваме Алис Дамянова. Алис, здравей!
5: Добро утро! Започваме с информация, с която разполагаме от последните минути, а тя е публикувана именно от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, които отчитат какво е нивото на реката в различните точки в българския участък. Ето и какво показват данните. За изминалото денонощие спад, пореден от сантиметър 2-3 всички точки на река Дунав в българския участък, като за Русе, например, може да кажем отново рекордно ниско ниво, а именно 126 см по-ниско от кота 0. Това, което наблюдаваме по времето тук в Козлодуй, не просто тенденцията явно ще продължи за спад на нивото, а може да се задълбочи, защото реално температурите тук наистина достигат 40 и над 40 градуса. Облаци няма, очевидно и валежи явно скоро няма да има. А в момента страната ни се намира в ситуация на предприемане на превантивни мерки, както каза и ти, Марина, вече има разтоварване на мощности на един от енергоблоковете на АЕЦ Козлодуй, пети. Не е изключено това разтоварване да продължи в по-сериозен капацитет, да обхване и шестия енергоблок, а в най-лоша ситуация и да спрем износа за чужди страни. В момента обаче все още това не е обявено от страна на институциите, тъй като казват, че сравнително стабилна е ситуацията за страната ни. Колкото до българските домакинства, за момента те изглежда няма да бъдат засегнати. Има достатъчно енергия в страната ни, така че хората у нас няма реално да усетят това, което се случва или поне не на този етап. И за да дадем сметка къде всъщност се намира нашата страна в настоящата ситуация, тъй като суша има не само в българския участък, можем да посочим, че например, румънската централа с Черна вода и двата реактора са изключени, колкото до централата в Унгария вместо 4 в действие има един реактор, така че българската хипотеза за момента остава сравнително оптимистична, макар и жегите и липсата на валежи.
0: Да, идват валежи, дали те ще променят ситуацията при теб. Ще продължаваме, разбира се, да следим Алис Дамянова. А какво следва в предаването до 10 днес? Вижте част от темите. Агресия и насилие сред младите. Къде е държавата? Министърът на образованието, професор Георги Вълчев. Те са легенди, музиката им е символ на поколение. Inner Circle специално за събудисте.

0: Колко струва да облечеш детето си за училище, когато униформата е задължителна? Родители сигнализират за високи цени и липса на избор, защото в някои училища дрехите могат да се купят само от конкретен доставчик. Защо се стига до там, кой определя цените и може ли една задължителна униформа да се превърне в сериозен разход за семейството, провери Катерина Гранчарова.
1: Димитрина е майка на 8-годишно дете. Сред първите разходи преди началото на учебната година е и задължителната униформа.
2: Да окомплектовате един ученик и да бъдете сигурни, че през цялата година може да използва униформата си, да се чувства добре и тази униформа да е в добро състояние, разбира се. Между 200 и 250 евро мисля, че е цената, която трябва да отделим.
1: А един комплект не означава по една бройка от всеки артикул.
3: Тениска, свитчер, панталон, емблема. Поотделно просто дрехи. Заедно задължителна униформа. А когато задължителен е доставчикът, родителят може да избере размерът, но не и цената.
1: Колко тежи тази сметка обаче, зависи и от семейния бюджет.
2: За хората, които са в София, може би 250 евро наистина са нещо, което е нормално, поносимо като част от бюджета. Но ако искаме да използваме униформите и широко да ги въведем в училищата и наистина да убедим хората в предимството им, За много голяма част от родителите, според мен това е един много сериозен разход.
1: И сметката расте. Според публикуван пазарен мониторинг за последните 5 години, цените на основни ученически униформи в София са се увеличили с между 35% и 50%. Тениска с училищно лого, която през 2021 година е струвала около 15 лева, днес е около 19 евро. Базов сезонен комплект може да струва между 90 и 180 евро. А при повече задължителни артикули сумата да достигне между 250 и 350 евро. И когато новата униформа натежи на бюджета, се появява и втори пазар. Във Фейсбук родители продават, разменят, а понякога и подаряват умалените униформи на децата си. При нова поръчка обаче крайната цена не винаги е тази на етикета.
2: Пак казвам, няма преглед, няма тест, т.е. ви се плащате доставка, след което се плащате връщане и това допълнително натоварва бюджет.
3: А според вас нормално ли е родителите да бъдат задължени да купуват униформите за децата си от една фирма?
4: Ами, не е редно, затова трябва да се обсъжда с обществения съвет, с ученическото настоятелство. Ние сменихме, примерно, в 51-во училище 2-3 фирми. Нямаше такава, която да се хареса на всичките. Винаги се намираха някакви критики. От друга страна, не може униформа да се купува 4-5 различни фирми, защото тя трябва да бъде унифицирана.
1: За позиция потърсихме и производители на ученически униформи. Те не пожелаха да коментират темата пред камера. А според Димитрина, решението може да е по-просто. Училището да запази отличителния си знак, но родителят да има избор откъде да купи самата дреха.
2: Не разбирам защо не е възможно всички емблеми, които се пришиват на дрехите, те са допълнителни защити. Стойността на една такава емблема е от порядъка, предполагам, на някакви стотинки центове. Не разбирам защо тези емблеми не могат да се предлагат отделно, така че хората да могат да си ги закупят и съответно, който няма възможност да отдели сумата за цялата униформа, да може да добави този елемент към униформата на много по-ниска стойност.
1: Във Великобритания, където униформите са задължителни, конкуренцията между производители и търговци е голяма. Това ги прави много по-достъпни.
5: Ученически униформи могат да се купят дори в големите хранителни вериги в Англия. Освен че са евтини, някои от магазините правят и специални промоции преди старта на учебната година. Например, можеш да купиш цял комплект, включваш панталон или пола с блузка и пуловер за само 5 паунда или под 6 евро. А и тази година британското правителство въведе законови ограничения към училищата за броя на брандираните артикули, които могат да изискват, защото те са значително по-скъпи.

0: На тях им бе забранено да задължават родителите да купуват повече от един пуловер, горнище за спорт и вратовръзка с логото на учебното заведение. Така се очаква цената на ученическата униформа да намалее с около 50 паунда или да струва около 350 евро, което включва и спортен екип и обувки.
1: И в други европейски държави моделът е различен. Във Франция униформите са рядкост, а в държавния експеримент разходът се поема от правителството и местните власти. В Германия задължителните униформи също са изключение, а тениска с училищно лого може да струва около 25 евро. За Събуди се Катерина Гранчарова.
2: Може ли облеклото за училище да се превърне в мисия невъзможна? Може ли тази година учениците да влязат в училище още на 14 септември? И какво знае държавата за младежите, които убиха човек в Пловдив? Всичко това ще обсъдим сега с министъра на образованието и науката, професор Георги Вълчев. Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте.
2: Да започнем първо с униформите. До 350 евро, за да си облечеш детето за училище, не е ли твърде много?
3: Твърде много, разбира се. И аз използвам вашата покана, за да призова ръководство на училищата, родителските настоятелства, действително да се ориентират към много по-евтини униформи. Униформите са нещо хубаво от гледна точка на това, че създават идентичност, общност на съответното училище, но много често се злоупотребява с цените, на които се предлагат, и действително тук трябва да сме изключително внимателни, защото това също създава условия за неравнопоставеност, за прекалено много средства, които трябва да инвестират семействата, и действително трябва да се сложи край на тази тенденция, защото една от проблемните зони на днешното ни училище е точно това, че нормалните семейства, които иначе подкрепят децата си, започнаха да се усещат като касичка. А това не е нормално. Ако трябва да имаме доверие между родители, семейство, учители, училище, деца, трябва да извървим нормалните стъпки, и една от тях е нормализацията на цените за униформите, там където ги има.
2: Да, дано да бъдете чути, но много родители казват друго. Казват, добре, ние ще ги платим тези 200-300 евро за униформи, ама държавата да ни подпомага малко по-солидно, защото тези 153 евро, които са помощ за ученик от първи до четвърти клас и осми клас, тази година не бяха променени като сума. До година ще стане ли тази помощ по-голяма? Не 150 евро, повече.
3: Ами, надявам се да успеем да завишиме малко тази сума, но вижте, не трябва да влизаме в такава лоша спирала. Според мен трябва да се концентрираме върху проблемите там, където ги имаме. Не е нормално, действително, униформи за по 350-400 евро. Това иначе трябва непрекъснато да наливаме допълнително и допълнително пари, а цените на униформите могат да продължат да растат.
2: Но отвъд униформите, защото вие знаете, че живота си е скъп, и раници, и тетрадки, и всичко останало, което един ученик трябва да си подсигури. Тези 150 евро можем ли да обещаем сега на нашите зрители, че ще бъдат повече, поне за следващата учебна година, очевидно не за тази?
3: Ами, мога със сигурност да го кажа, когато приключат разговорите ни по бюджет 2027 година. Този месец сме започнали работа по бюджета, така че се надявам октомври-ноември месец, когато вече имаме яснота и ще бъде внесен в Народното събрание за обсъждане, това да е реалност.
2: А може ли да обещаете и на учителите, че това обещание 125% от средната заплата да бъде тяхната заплата, което беше и във вашата управленска програма, че то ще се сбъдне? Ето сега гледах средната работна заплата според НСИ и за второто три месече 1444 евро, т.е. учителската би трябвало до 1805 евро. Толкова ли е сега?
3: Те са различни заплатите, тъй като системата на финансиране е фокусирана върху броя ученици. Това прави несигурни учителите в по-малките училища, и заплатите, които получават, са различни, точно защото разполагат с различен брой финансиране. И въобще, вижте, системата на финансиране в момента изкривява доста и поведението дори на учителите. За да могат да получават финансирането, се получават тези неща, на които сме факти, ни възмущават всички. Деца, които очевидно не владеят български, получават оценката си по български език, преминават в горен клас. Ако си спомните, имаше един ужасяващ случай преди години в едно пловдивско училище, когато беше прикрита смъртта на едно дете и дори бяха продължили да му пишат оценки след неговата смърт, за да получават субсидията.
2: Наскоро имали ли са такива случаи?
3: Имаме случаи на неотбелязване на отсъствия. Но в рамките на една година ще предложим промяна в този модел на финансиране, така че учителите да са спокойни за своя статут като учители и да почнем да получаваме адекватна информация, защото изкривявайки информацията, ние не можем да очертаем какъв е проблема и да търсим неговите решения.
2: Но този автоматичен механизъм 125% от средна заплата остава ли? Могат ли да го очакват? Защото в момента средната заплата не е 125% от средната заплата за страната, за учителите говори.
3: Тя рядко е достигана, макар че и правителствата в предишни периоди са гонили този
2: Вие
3: процент.
2: Кога ще го стигнете? В сега последния правителствен план пише до 2030 година, т.е. след 4 години ли учителите могат да очакват този
3: не,
2: процент?
3: Не, надявам се малко по-рано, защото разговорите, които водим, действително трябва да продължим тази политика на повишаване на учителските заплати, защото това промени картината и профила на български учител. Действително, не е само заплащането, това, което мотивира младите хора да избират тази професия, но то е задължителен елемент. И примерно, в момента вече някъде около 18% от общия брой на ангажираните в образователната ни система са по 35 години. Средната възраст на учителите в българското училище около 45 години. И ние трябва да продължим в тази посока, така че усилията ни непрекъснато да повишаваме заплатите ще продължат.
2: С колко ще предложите в следващия бюджет да се увеличат учителските заплати?
3: Ами, нека да продължат разговорите ни в Министерството на финансите.
2: Но повече от 5% или?
3: Ще защитаваме точно повече от 5%.
2: Повече от 5%. Сега голям въпрос към всички родители и ученици, защото от Съюза на директорите направиха предложение към вас учебната година да започне на 14 септември, не на 15, за да може този ден да се спести и да се даде в някоя ваканция, защото знаем ваканциите понякога са ден почиваш, ден учиш, ден почиваш, ден учиш. Склонни ли са да възприемате тази идея?
3: Вчера приключи срока на обсъждането на това наше предложение за разпределението на ваканциите по време на следващата учебна година. Ще видим всички разумни предложения, ще се съобразиме. Министерството на образованието не е създадено като структура, която да тормози учителите, родителите, учениците. Напротив, всичко, което е разумно и е възможно. Но вижте, по предварителна информация от края на деня вчера, знам, че почти всички предложения, долу-горе разпределени по-равно, са в противоположни посоки. Така че ще се опитаме да вземем най-балансираното...
2: Вашето решение какво е? Вашето мнение какво е?
3: Още следващата седмица ще имаме решение.
2: Но все още не знаем със сигурност, че на 15 започваме учебната година.
3: Не, все още не знаем. Да.
2: Все още не знаем, обмисляте го.
3: Да.
2: И е възможно да на 14-ти.
3: Всичко е възможно на този свят.
2: Всичко е възможно. Възможно ли да има някаква промяна в края на учебната година? Те казват също, нека да е малко по-гъвково, не е задължително да свършва на датата, на която сме свикнали 2-3 дни плюс-минус, за да могат ваканците да са по-пълнокръвни. Склонни ли сте тази идея да възприемете?
3: Пак казвам, в много от предложенията има абсолютно рационални доводи и мотиви. Същевременно имаме и доста доводи и мотиви срещу такъв тип предложения. Просто трябва да няколко дена да обобщиме всичко това, за да можем да вземем максимално балансираното решение.
2: Добре, следващата седмица казвам.
3: В предложението ни ще има промени, но следващата седмица ще излезе.
2: Ще разберем какви са. Преди да говорим и за мерките срещу насилието и агресията при младежите, може би да поговорим за повода въобще да се отвори тази тема отново. Вие имахте ли възможност вече да говорите с директорите на училищата, където случили тези младежи, които извършиха това убийство в Пловдив? Получихте ли докладите им? Какво четете там? Какви ученици са били посещавали ли са училище?
3: Ами вижте, имах възможност, разбира се. Ние веднага през регионалните управления на образованието получихме информация от училищата. Запознах се внимателно с профила. Не искам да говоря конкретно, защото все още това е процес, който е в съдебна зала, до изясняване на обстоятелства. Но това, което мога да кажа, почти всички от учениците, които са извършвали това брутално издевателство и отнемане живота на един човек, не се отличават от средностатистическия профил на български ученик. Повечето от тях нямат много отсъствия. При някои има, разбира се, завишен брой на отсъствията, които са по уважителни причини. Мисля, че само един имаше наказание за неизвинени отсъствия. Те, мисля, че бяха около 8 и те са формирани основно от закъснения. При почти всички от тях родителите са поддържали контакт с училищните ръководства. Т.е. не можем да говорим за скъсване на връзката между училище и родители. При почти всички от тях обаче се забелязва едно постепенно маргинализиране, откъсване от средата на класа, търсене на други групи, където да формират приятелства, да се почувстват значими, да се почувстват част от някаква група. Само при едно от децата има изключително много отсъствия. Те също са извинени, тъй като са по болест, но техният размер е такъв, че действително говори за откъсване въобще от образованието.
2: А имало ли е болест или това според вас е извинение за...
3: Ами, това могат да го кажат лекарите, но в такъв голям размер, вероятно, има поне основателна медицинска причина.
2: Това говори за момичето в Стара Загора, нали така?
3: Нека да не влизам в
2: профилите. Но все пак той посещава училище, защото се появи информация, че едно от децата от Стара Загора въобще не е посещавало училище. Това не е вярно, правилно ли разбирам?
3: Не е вярно, посещавано е училището, но действително има много извинени отсъствия, което говори, че това дете по принцип някак си вече изпада от училищната среда. При едно от децата има само регистриран случай на агресия, но то е било единично. Реагирали са и родителите, и органите на МВР, и училището. Тоест, ние не трябва да се заблуждаваме, че училището е единствената среда, където можем да решим проблема с агресията.
2: Преди да приключим само тази връзка с детайлите, които вие сте получили, психолог училищен посещавали ли са, имало ли е нужда въобще от такъв?
3: При някои от децата е имало такива контакти, тъй като това е една от политиките, които Министерството води отдавна, не само на сегашния екип, и ние ще продължим в тази посока да осигуряваме училищни психолози, да осигуряваме педагогически специалисти, защото си даваме сметка за сложната среда, в която работят, учат учениците, работят учителите. Въобще, картината на процесите отвътре в българското училище не са тези, които ние възприемаме обикновено около откриване на учебната година, около 24 май. В българското училище се случват прекрасни неща, но трябва да си даваме сметка, че и български учител е подложен на агресия, на голям натиск. Учениците действително се чувстват нестабилни, особено в периода, когато почват да съзряват.
2: В този конкретен случай обаче, директорите, с които имахте възможност да говорите, биха ли... Очаквали ли са, че тези конкретно ученици биха могли да направят това, което са извършили? Тоест, те са в абсолютно редови профил ученик или все пак имало някаква хипотеза, че от тях може да се очаква нещо подобно?
3: Не. Подобно допускане от всичко това, което се запознах и от техните доклади, и от докладите на регионалното управление на образованието, няма индикации. Няма индикации, което, пак казвам, трябва да ни насочи и в другата посока. Не случайно аз твърдя, че българското училище може да стане полезно и да върши функциите си, ако ние отново успеем да превърнем семейството в съюзник на училището. Няма как учителя да следи социалните профили на отделните деца. Това е работа на семейството. Ако има нещо тревожно и не може да се справи, може да алармира училищното ръководство, класния ръководител, да се потърсят, ако трябва, помощ от агенция за закрила на детето, от всички структури, които има. Стига се до такива случаи, защото всъщност институциите до голяма степен работят откъснато една от друга. И ако ние успеем да затворим този кръг, да обединим усилия и заедно с семейството и училището, разбира се, до голяма степен в бъдеще време вероятно ще предотвратяваме такъв тип трагедия.
2: Да, въпросът е институциите да си вършат работата, защото чухме пък една от майките, която обясни как е звъняла на 112, как е търсила помощ от охраната на местата, където се е движило нейното дете и не е получил никакво съдействие от абсолютно никой. Така че очевидно всички трябва да се размърдат, както се казва. Но понеже вече получихте критика по отношение на това, че искате да се справите с агресията, но чрез въвеждането на някакви програми, които така не се приемат еднозначно в обществото. Едно от тях е изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия. Това е програма, която ще търпи развитие до май 2027. От управленската програма го чета. Развитие на знания и умения и постигане на по-високо ниво на гражданска готовност за реакция в извънредни кризисни ситуации. Добродетели и религия, ако искате да добавим. Това ли е начина, по който децата ни ще бъдат по-добри, като ги учим на някакви военни практики, като вкараме религията в иначе светското образование?
3: Така, нека да бъда също пределно категоричен и ясен. Ако някой иска да извади новина, че ще превърнем училището в казарма, това нещо няма да се случи. Нека да отбележим също, че тези програми съществуват още от 2017 година в българското училище. Това са 5 часа в 10-ти клас, 5 часа в 11-ти клас.
2: Ще ги увеличавате ли за които?
3: Не, няма да ги увеличаваме. Вижте, смисъла на такъв тип проблематика, с която според мен действително децата е хубаво да се запознаят. Тя е свързана преди всичко с това как в кризисни ситуации да се реагира. Примерно едно дете при тревога, как трябва да действа, какви са поведенческите модели, които трябва да се следват в такива случаи. Ако си спомните преди години в трагедията в село Бисер, Хасковско, когато един микроязовир се скъса и загинаха толкова много хора, първите хора, които на място създадоха организации, бяха, доколкото си спомням, пенсионирани полицаи, военни и то на ниши длъжности, които са заемали. Те първи успяха да създадат организация, така че да помогнат на собствените си.
2: Но тази програма как ще бъде разширена? Защото това пише в
3: управлението. Разширява се в посока да се изучават, разбира се, традициите на българската армия, защото това са едни славни страници от българското минало. Същевременно трябва да се показват и трагедиите, които водят военните конфликти. Не само да се възторгваме от военните победи, а да си даваме сметка, че войната по принцип е трагедия. Едно от най-големите нещастие.
2: То ще се разшири в тези 5 часа, просто ще бъдат добавени тези неща, които казахте.
3: Точно
2: или ще
3: така.
2: Се станат 10 часа, или ще какво точно, и нови учебници, или ще имате да случат тези неща?
3: Ще се разшири, за да може и да се разказва и за ежедневието на днешната армия. Тя е част от съвременното ни общество. Част от гражданите на България избират да продължат службата си в българската армия като професионален път. Децата трябва да знаят с какво се занимават военните.
2: А учителите ли ще го преподават?
3: Не, разбира се, че няма учителите. Съвместно с учителите ще бъдат канени хора от съответните структури, които да разказват, а не стрелба, команди и така нататък.
2: Военно обучение няма да бъде вкарано.
3: Няма да има, разбира се. За това казвам, нека ясно да кажа, българското училище няма да стане казарма.
2: Няма да стане казарма, просто казвате в тези 5 часа ще случат повече неща. Само две думи, добродетели и религия, готови ли сте вече с учебниците, с плана, с кой ще го преподава?
3: Подготвяме ги, тъй като отдавна е работено по този проблем и тук нека също да бъда ясен и категоричен. С въвеждането на този предмет, българското образование по никакъв начин няма да загуби светския си характер. Напротив, така както е замислено, всеки един родител, всяко едно семейство може да избира какво да учи неговото дете, разбира се, да се консултира и с детето. Има два големи модула, добродетели, религия. Но дори и религията, там където бъде избрана, тя отново ще бъде в пресечна точка с добродетелите. Появиха се иначе духовите заглавия в пресата. Българското образование няма да премине на постни молитви.
2: Добре, от първи клас започва това изучаване на добродетели,
3: да,
2: религия до година, нали така?
3: Ако приключим с учебниците и помагалата, В момента се работи изключително активно, започват и програми за допълнителна квалификация на началните учители, така че когато сме готови, но до една или две години това може да стане факт. И това е свързано отново с проблема за агресията. Вижте.
2: Но това, казахте, не е сигурно, че ще започне следващата година. Ако не сте готови, може да се отложи с още една година.
3: Разбира се.
2: Добре, може ли на финала, тъй като времето ни изтече, по един казус, тъй като студенти сигнализираха на различни институции за скандално назначаване на Драгомир Николов за шеф на студентски столови общежития. В своя сигнал те казват, говорят за негови нарушения, измами с евросредства, административни нарушения, злоупотреби със служебно положение и казва, това ли е заявката на правителството за борба с корупция, когато на този пост бива назначаван човек с такава биография? Кратък отговор, ако е възможно.
3: Кратък отговор, че до голяма степен всички тези изнесени факти не отговарят на истината. Проверили сме всички тези сигнали, отнасяме се с нужното внимание към такъв тип сигнали. Всяка една смяна предизвиква различни възражения. Надявам се, обаче, с работата си, новия директор да покаже, че действително се справя чудесно.
2: Той има вашето доверие на този етап. Добре, благодаря ви много за този разговор. Професор Георги Вълчев, министър на образованието и науката в студиото на Свободи се. Ето какво следва. Те са легенди, а музиката им е символ на поколение. Inner Circle специално за Свободи се.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-супраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
5: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
6: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
7: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
5: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
6: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
7: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
8: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.

0: А сега отново се насочваме към фестивала в Жерав, на мястото, където традициите вземат първа линия, а съвременният свят остава някъде много назад. Мартин Георгиев е там и ще издам нещо. Случва му се нещо много хубаво. Марти, към теб.
1: Здравей още веднъж от Жеравна. Това, което виждаш, е подготвен сутрешния туалет. А мъжете минават през бръснарницата преди да се включат на хората. А Мартин, моя съименник, е човека, който ме бръсне да те обръснат. Мале, как ме обръсна този? Се един негативизъм има в тази дума. Здрасти, Марто.
2: Здрасти, добро утро.
1: А ти си бръснар, нали?
2: Аз съм си бръснар, с това се занимавам. Гледам да поддържаме вече и старите начини, старите традиции.
1: Защо така?
2: Защото това е нещо, което трябва да го запазим. Бръснарницата от дълбоки времена е в живота на мъжете общо взето. Има доказателство 4000 години още преди Христа за това, че хората се бръснали, поддържали своите туалети, своите бради.
1: Откъде си ти?
2: Аз съм от Костинброд.
1: За първи път ли си тук?
2: Не, това ми е вече трета година, за която бръсна тук и всяка година гледаме да...
1: Бръснат ли се много?
2: Бръснат се, ето. На лице сме, на лице е това, че... Бръснат се хората, поддържат се. Това е нещо, което...
1: Извинявай, бръснарницата като социален феномен. Има ли я? Споделят ли си хората?
2: Има я. Това е нещо, което няма как да го изключим от... Като кажем бръснарница. И има една приказка, която аз много обичам и друг път съм я казвал. За едно село. Попа, кмета и бръснаря.
1: Няма го даскала обаче в твоето село.
2: Все още.
1: Добре, как се учи това нещо? Някой научи ли те?
2: Да, учил съм се. Ходил съм на различни уроци, на различни курсове. Но най-вече, както всяко нещо в живота, това е мое мнение, че най-добре учи практиката. Не, трябва да имаш основните познания. После практиката те сблъсква с различни неща. Това е, нали?
1: Кажи ми за този занаят. Кое му е тънкостта? В смисъл, повечко практика, повечко опит или четене също има учене, инвестиране в знания?
2: Смятам, че е комплексно. За да почнеш да практикуваш, нали, не само този занаят, смятам, че първото нещо, което трябва да направиш, е да се запознаеш с теорията, за да можеш после правилно да изпълняваш практиката. Кое е тънкото нещо? Това е да през цялото време да поддържаме бръснача в момента на бръснене, докато бръснем, на около 30 градуса. Другото нещо, което трябва да спазим, е да бръснем по посока на косама. Първоначално, за да няма нараняване на кожата, да няма нещо, което ще дразни.
1: Добре, ами ние оставаме така да се избръснем, да сме в хубав вид, миризмата на каро и стария занаят се усеща. Пожелавам ти успех. А това е от нас. Жеревна отваря врати, или по-точно тя отваря врати с нощи и продължава днес през целия ден. Както виждате, има какво да се запознаете. Марто, твой съм.
2: Хубав ден желая на всички ваши зрители.
0: Марти, благодаря. Хубав ден и на вас. Истината е, че през цялото време се притесняваха дали нещо няма да ти се случи, но слава Богу, поне за сега всичко е наред. За още традиции ще говорим в следващите минути. Може ли изкуството да бъде оръжие срещу агресията в училище? Доказва го деца, които заедно през лятото изтъкаха общо платно с традиционни чипровски мотиви. Идеята е чрез творчеството да се учат да работят заедно и да разбират, че когато са обединени, могат да създават добро. Едно от условията е да разговарят на чипровски диалект, за да пазят не само доброто помежду си, но и своите корени. Биляна Борисова разказва.
3: Ето това се нарича основа. Ниските са основата на килима, защото без тях не може да се тъче.
4: С тези първи стъпки в килимарството, чипровски деца сядат през лятото пред стана в местното училище. И то не по-отделно, а всички заедно.
5: Ма всички заедно ли работихте?
3: Да.
5: Трудно ли беше?
3: Горе-долу. Ние го направихме първо с моливи, след което го отцветихме и така се получи.
4: От първоначалната идея на лист до готовия орнамент, всяко дете има своята задача.
5: Кое ти беше най-трудното?
3: Капистрата. Това се прави, за да долното кръсно да не пада и когато килима се свърши е в ето този вид, да не се маха прещата.
6: В рамките на два месеца ние, както се шегувахме, приехме предизвикателството да оратим му, да тъчем му, да правим му све на чипровски.
4: Докато освояват тънкостите на занаята, децата учат и най-важния урок, че за крайния резултат е нужна работа в екип.
6: Заведох децата в действаща работилница да видят, че един голям килим е съвместна работа между няколко жени. И ако тези жени не могат да комуникират помежду си, да споделят нещата, които правят, няма как да се получи голям продукт.
7: Е така, прехвърляш отзад конеца и започваш.
4: За да разберат как се ражда един килим, момичетата преминават през почти целият етап от вълната до готовото платно.
3: А най-интересното ми беше, като ходихме там да видим кога се стрижат овцете.
4: А за да бъде връзката с традициите още по-силна, условието е да говорят на чипровски.
3: Гледай, това много разкубано.
8: В чипровската азбука няма буквата Х и затова ние като пишем думи, които започват с Х, ние махаме Х-то.
7: И пример има, може ли да се сетиш?
8: Хора, ора.
4: Зад всичко това стои идеята изкуството да помага на децата да бъдат по-толерантни, по-уверени и да се приемат такива, каквито са.
6: Мисля, че трябва децата да бъдат провокирани, да бъдат себе си и да показват истинската си същност, а само чрез изкуство могат да го покажат това нещо. И просто за мен в училище трябва да се набляга особено много на музиката, рисуването, въобще на всичките изкуства и синтеза между тях във всяко едно отношение.
5: Ще продължиш ли да тъчеш и след...
9: Да.
5: Защо?
9: Защото харесва ми.
10: Наша пена, мила надена, оро не оди, челю се за камюна, не до трима души.
4: Засъбуди се, Биляна Борисова.
0: А сега ще видите една много вълнуваща среща. Те превърнаха регито в световен език, а Bad Boys в една от най-разпознаваемите песни на няколко поколения. Но зад музиката на Inner Circle вече повече от 50 години стои едно непроменено послание – за мир, уважение и единство. Катерина Гранчарова се срещна с легендарната реге група. Вижте.
4: Ямайски ритъм, публика на крака и музиканти, които сякаш нямат намерение да слизат от сцената. Inner Circle правят това вече повече от половин век. И въпреки хилядите концерти зад гърба им, вечерта у нас успява да ги изненада.
11: Музиката е емоция. Ти беше на концерта. Видя я, усети я. Това беше най-дългият концерт от цялото ни турне. Не защото искахме да останем толкова дълго на сцената, а защото публиката просто не ни пускаше. И усещането беше страхотно.
4: Историята им започва в Ямайка, в края на 60-те. През 1978 година са част от легендарния One Love Peace концерт. Редом до Боб Марли. Следват възходи, загуби и ново начало. А сцената и до днес остава мястото, където се чувстват най-добре.
12: На сцената изглеждате като истинско семейство. Как успяхте да запазите тази връзка през всичките тези години?
13: Когато не го виждам.
11: После се събираме отново и всичко е както преди. Това е семейство. Когато дълго не си виждал близките си, после липсата ви прави още по-близки. А най-важното е, че всички имаме една и съща мотивация и една посока. Това е основата.
4: Но историята на Inner Circle не може да бъде разказана без Ямайка. Остров, малък по размери и огромен като влияние.
12: А освен музиката, какво може светът да научи от Ямайка?
13: Освен музиката, имаме и човек като Юсейн Болт. Ямайка е малък остров, но е дава на света личности, които всички познават. Юсейн Болт, Боб Марли, Шели Ан Фрейзер Прайс. Не бива да забравяме и нея. Някои от най-бързите хора на планетата идват именно от този малък остров. Ако погледнеш картата, Ямайка изглежда като малка точка, но влиянието ѝ се усеща навсякъде. Няма държава, в която сме били и хората да не знаят къде е Ямайка. Музиката, езикът, културата, всичко това е разпознаваемо навсякъде. по света. Днес дори класически музиканти изпълняват ямайска музика. Какво повече можем да искаме? Изминахме наистина дълъг път.
4: Малък остров с огромна следа. А музиката на Inner Circle понякога прави нещо още по-голямо. Събира разделени хора. Един такъв спомен е от концерт в Алабама.
14: Half the concert.
11: В края на концерта накарахме всички да се хванат за ръце. Чернокожи, бели, дори полицаите. После полицаите дойдоха при нас и казаха: никога не сме виждали подобно нещо. Хора, които иначе дори не биха си проговорили. В този момент стояха един до друг хванати за ръце.
4: И точно това правят с музиката си от десетилетия. Разказват за хората, изборите им и света около тях. А зад най-големия им хит стои една такава истинска история. Bad Boys, песента, коя като всички познаваме, но не точно така, както я познават те.
14: It started about...
13: Всъщност, Лоши момчета започна като история за един конкретен човек. Беше наш близък приятел и написахме песента, мислейки си именно за него. После обаче тя започна да живее собствен живот и придоби много по-широк смисъл. Така често се случва с музиката. Пишеш за един човек или за една история, а накрая се оказва, че песента говори на милиони. Този младеж беше тръгнал по грешен път. Постоянно му казвахме: човече, спри, още не е късно. Можеш да поемеш в друга посока. Когато пеем What You Gonna Do When They Come For You, не говорим само за полицията. Говорим за последствията, за момента, в който трябва да поемеш отговорност за собствените си решения. За съжаление, историята му не завърши добре. Последствията го настигнаха. Той почина. Именно това е истинската история за Bad Boys.
4: И така, песен, написана като предупреждение към приятел, започва да живее собствен живот. Светът я свързва с полицията, а Inner Circle с нещо съвсем различно.
14: Bad Boys was not made for...
13: Лоши момчета никога не е била написана за полицията, Cops. Това беше просто песен от албума ни One Way. После хората решиха, че е създадена специално за филма, но не беше, просто пасна идеално.
4: Но успехът има и друга страна. Песента става неразделна част от филма Лоши момчета. А за групата, която от години говори за мир и единство, това носи и немалко критики.
14: It's kind of weird because...
13: Беше странно, ние сме ямайска група, говорим за корени, култура и единство, а по телевизията песента ни звучи върху кадри, как полицията арестува чернокожи. Не изглеждаше добре и понесохме страшно много критики заради това. Наистина много.
4: Но критиките не променят начина, по който гледат на хората от среща. Дори когато срещата започва с униформа и строг тон.
11: Първо е: господине, дайте си книжката. После се връща и казва: чакайте, вие сте от групата, как сте? И изведнъж вече не е толкова сериозен. Хората са си хора.
4: И може би точно тази проста реплика казва най-много за тях. За трегето, славата и световните хитове разговорът все се връща към едно. Как се отнасяме един към друг.
12: А когато погледнете света днес, какво според вас ни липсва най-много?
14: Respect and understanding.
13: Уважение и разбиране. Те вървят ръка за ръка. Ако не подхождам към теб с уважение, няма как да очаквам същото в замяна. А когато започнем да се разбираме, тогава се променя и начинът, по който гледаме един на друг.
4: А след повече от половин век на сцена, имат съвети за поколението, което расте в съвсем различен свят. Кратък е. Погледнете нагоре от екраните.
13: Оставете устройствата, изключете се от тях и се свържете с човека пред вас. Вземете книга, направете нещо.
11: Опознайте човека до себе си. Виждаш ли, ако гледах в телефона си, нямаше да осъзная колко си красива.
4: Но отвъд шегата, след повече от половин век на сцена, има едно послание, което за тях остава непроменено.
12: И накрая, ако точно сега целият свят ви слуша, какво искате да му кажете?
13: Има една фраза на Джон Ленън, която първа ми идва на ум. Дайте шанс на мира. И има още една мисъл. И това ще отмине. Нищо не продължава вечно. Всичко преминава. Идват нови цикли, случват се нови неща. А ако познаваш историята си, можеш да избегнеш грешките, които вече са били направени.
4: Засъбуди се, Катерина Гранчарова.
0: Чуйте тази история. Преди време в Събуди се ви разказахме за 9-годишния Ники от Варна, който се бори с пастична церебрална пареза и се нуждаеше от спешна операция в Австрия. Тогава майка му се обърна за помощ към вас, нашите зрители. Днес имаме добра новина, благодарение на стотиците хора, които подадоха ръка. Необходимата сума беше събрана, операцията във Виена премина успешно. Борбата обаче още не е приключила. Предстои дълъг път на рехабилитация. Сега семейството отново има нужда от помощ. За това какво се промени за Ники, какво предстои от тук нататък, разказва Емил Дамянов.
15: Вече познавате Ники. Едно малко и смело момче с голяма мечта – да стане футболист. Преди месеци пред него и майка му стоеше едно огромно препятствие – необходимата операция, за която семейството нямаше средства. Днес обаче има добра новина.
16: Благодарение на вас успяхме да съберем паричките за така необходимата операция за удължаване на ахилеса на дясното кръче на Ники и операцията е успешна.
15: Сложната интервенция е извършена във Виена, а чрез нея Ники вече е на път да започне да стъпва правилно.
16: Кръчето имаше изкривяване и доста беше скъсено заради това, че десни крайници са поразени спрямо лява половина на мозъка. Оттам тази операция беше крайно наложителна, за да може да стъпва правилно.
15: А самият Ники споделя, че вече се чувства...
17: Много добре.
16: Има известно подобрение. Вече за първи път го сложихме преди няколко дни да се изправи на вертикализатор. Той от близо година и половина не беше изправен, не можеше да стои на кръчетата си. Има лек напредък, мога да кажа. От тук нататък следва усилени рехабилитации с шините. Отделно ми казаха, че за мускулатурата е много полезно плуването. Както той има спастична церебрална парализа, там се отпуска цялата мускулатура.
15: Но тук идва и новото предизвикателство за семейството.
16: За съжаление, средствата, които са ми необходими всеки месец, просто не ми достигат. 1050 евро имам издадена такава фактура от рехабилитационния център на месец за рехабилитациите му само и отделно за плуването, което ще е около 160 евро всеки месец.
15: Именно за това майката на Ники отново открива дарителска кампания и апелира.
16: Моля ви отново да се доверите на Ники, на мен и да ни помогнете, за да бъде осъществена рехабилитацията за кръчето, за да се възстанови напълно.
15: Засъбуди се Емил Дамянов.
0: А как да помогнете, можете да разберете на нашия сайт nova.bg. Ще се видим след малко.

0: И сега към още една интересна история. Група младежи обиколиха България с велосипеди, нощуваха на палатки в различни места в страната или, иначе казано, живот под открито небе в продължение на седмици. С тях ще ни срещне сега Ники Василковски. Ники, здравей отново!
1: Да, здравейте! Бързам да ви запозная с тези за мен герои.

0: повече от половин час, никой не спря. И слава Богу, една жена много добра спря и ни помогна, дори ме закара точно там, докъде спраше, за което ако бях съм и много благодарен.
1: Да, значи все пак има някаква останала добрина от тези хора. А каква е емоцията от едно такова, де да знам, бягане, обиколка на България?
2: Еми, емоцията е наистина невероятна и несравнима с всичко друго, което съм правил, честно казано. Сигурен съм, че и другите са така, но много ми е странно след това пътуване обратно съм в София към нали, обичайния ми живот. Някакси ми остана много, много приятен и интересен и различен спомен.
1: Да, спали сте, както се казва, под открито небе. Какво е усещането?
3: Еми, доста е приятно, бих казал. Сега има своите затруднения. Все пак да стигнеш преди слънце, да си опънеш палатката, намериш правилното място, след това някакси да си оправиш нещата, така че може би да си оставиш храна вътре, да не пускаш комари, боболечки и така нататък.
1: С една дума ми кажете, защо го направихте? Каква е мотивацията, за да го направите това нещо?
3: Мотивацията беше да успеем да покажем всъщност, че въпреки нещата, които се случват в България, че България има една страхотна природа и да мотивираме моите хора да искат да опознаят своята страна и да спортува.
1: Да, чухте ги, момчетата, аз наистина се възхищавам на такива като тях, тъй като самия аз като малко по-малък, когато бях, обикалях България с велосипед, така че дано повече българи се запалят от техния пример.
4: Да, много интересно е това, което са направили. Мога да се обзаложа, че Ники Василковски би тръгнал с тях, стига, разбира се, някой да го пусна от работа. Но това вече една
1: веднага,
4: малко по-сложна
1: тема. Веднага тръгвам с тях на следващата обиколка.
4: Сигурна съм, абсолютно убедена съм в това. Който те познае, знае какво имам предвид. А ние сме вече в навечерието на дълго очаквания летен фестивал на оперната прима Соня Йончева, гала в София, на който Нова Broadcasting Group е ексклузивен телевизионен партньор. Тази вечер световната сензация в електронната музика, френския диджей Чарлз Би ще направи грандиозно парти пред над 50 000 души в столицата на съседна Румъния, а утре вечер идва за първи път в България и открива, забележете, с вход свободен началото на седмицата, в която София ще се превърне в европейската столица за класическа и съвременна музика. У нас спектакълът му ще започне в 20 часа на площад Свети Александър Невски, но отидете по-рано, защото след запълване на капацитета няма да се допускат повече хора. С програмата, която е подготвил за фенове в България в неделя вечер ще се даде силен старт на гала в София, на която ние задължително ще присъстваме, но преди това гледайте Събуди се и утре започваме в 8 без 10. Хубав ден!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor. Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Нова Нюз. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
0: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: РВД са първите, които идентифицират, че има проблем, след като самолетите докладват, че има проблем с GPS системата.
1: Продължава ли спадът на нивото на река Дунав и как ще продължи работата на АЕЦ Козлодуй? Огромни задръствания по границата с Турция и на пътя към Гърция в района на Кресна. 149 години от Шипченската епопея. Предаваме на живо от връх Свети Никола.

0: Добър ден, сновидите на Нов 12. След открития мощен заглушител вчера в Драгалевци, днес с акцията на ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията продължава. Претърсват се и адреси в София, както и в Свиленградското село Капитан Андреево. Според първоначалната информация са иззети голямо количество техника и оръжия. Съобщавали се за задържани? Питаме това. Стоян Нешев, здравей, Стояне.
1: Добър ден, да, акцията на службите продължава, но все още няма информация кой е използвал заглушителя и защо. Това, което обаче успяхме да разберем от наши източници, е, че снощи на мястото, където е бил локализиран заглушителят, са били открити и тайни коридори и тунел, който свързвал въпросния гръцки ресторант в квартал Драгалевци с къща в комплекса. Друго, било иззето огромно количество техника, включително такава, съдържаща видеозаписи на нея. За сега не се съобщава за задържани или обвинени, а това, което каза пред нова транспортния министър Георги Пеев, е, че смущения в GPS навигацията на самолети е била засечена първо от РВД. Тогава ръководители на полет и веднага докладвали на службите и безопасността не е била нарушена.
2: След спецоперацията в луксозния комплекс в столичния квартал Драгалевци, разследващи са открили тайни коридори и тунел, свързващ ресторант и къща. Това разказаха източници на Нова. Мястото се свързва с бизнесмена Размик Чакарян, попрякор Ами. Снощи управител на ресторанта в комплекса отрече да е откриван заглушител.
3: Е имало някакво устройство, което защо решиха, че е тук при нас нашия обект. То може да е на километър от нас. Смисъл, всичко е наред, хората си вечерят, чакаме резервации, пълни сме.
2: Днес от рано сутринта действията на полицията продължаваха на място. Претърсват се и адреси както в София, така и в Свиленградското село Капитан Андреево. Извънредната ситуация вчера е била първо засечена от РВД, обясни транспортният министър Георги Пеев.
4: РВД са първите, които идентифицират, че има проблем. След като самолетите докладват, че има проблем с GPS системата, те докладват по съответния ред на ДАНС и на колегите от КРС. Те имат съответната техника и са локализирали самия източник.
2: Той увери, че заглушителят не е засегнал работата на летището в София, включително и на прилитащите на столицата самолети.
4: Има така наречената конвенционална навигация. Това е навигация, която е на земята, има навигационни средства разположени и самолетите преминават към така наречената конвенционална навигация. Стандартна ситуация, която се случва почти ежедневно и е свързана основно с войната, която се води в Украина. А ситуация, която обаче имаме местен източник, който смущава сигналите, не е много типична.
2: Според експерта по национална сигурност Милен Иванов, такъв тип заглушители смущават сигнал в огромен периметър.
5: Единствената работеща версия е, че някой иска да се защитава от евентуален атентат с дрон.
2: Преди 3 години в същия ресторант в Драгалевци имаше акция по задържането на бившия следовател Петю Петров Еврото. Той обаче успя да избяга и досега няма информация бил ли е предупреден. Операцията тогава стана в момент, когато започваше война по върховете в прокуратурата. Впоследствие се разкриха и двата убийски кръга в правосъдието – 8-те дюджета и този около нотариуса. За новините на Нова, Стоян Нешев.
0: И така, по информация на Нова, акция имало и в село Капитан Андреево край границата с Турция. Какво се е случило там? Ще ни каже сега Димитър Иванов. Здравей!
6: Добър ден от село Капитан Андреево. Ето това е имота, в който снощи по някое време са влезли разследващите. Според информация на хората тук, това се е случило

0: около 2-3 часа дошли са, влезли са, претърсили са и са си тръгнали. От тогава не се наблюдава раздвижване в района. По неофициална информация, това, което разбрахме, е, че когато разследващите са пристигнали, охранители на този имот са се опитали да изхвърлят техника, но тя е била иззета от разследващите. Те първо предстои да стане ясно какво представлява тя и за какво е била използвана. Знае се, че имотът е свързан с същите собственици и на имотите в София.
1: Благодарим ти, Димитър Иванов от Капитан Андреево. И към тема, която следим през последните дни, продължава спадът на нивото на река Дунав. Повечето участъци по българското поречие отново отчетено минимално намаление, но в същото време България продължава да изнася ток към съседните държави. Според експертите, няма опасност в близките дни мощността на АЕЦ Козлодуй да бъде намалена още, както това се случи вчера. За работата на ядрената централа, за прогнозите за близките дни и за това кои източници произвеждат най-много ток, сега от репортерите на Нова започваме с Алис Дамянова, която се намира в Козлодуй. Здравей, Алис!
2: Здравейте от Дунавското крайбрежие край град Козлодуй. Всъщност за тези от вас, за които картината на кораба Радецки е позната, вероятно ще ви направи впечатление самият кораб колко ниско се намира в момента, именно заради сериозния спад на водите в Дунав, конкретно в този участък. Но какво показват последните данни на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав? Понижението е с 1 см при водомерните постове в Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом, като най-осезаем и рекорден продължава да бъде спадът в Русе с 126 см под кота 0. Станциите при Силистра и Ново село отчитат понижение с 2-3 см за последните 24 часа. А сега ви представяме репортажа, който заснехме тук в Козлодуй, заедно с колегата оператор Йордан Илиев. И днес нивото на Дунав в различните му точки бележи спад с по няколко сантиметра. Местните рибари в Козлодуй са първите очи, забелязващи отдръпването на реката.
3: Вода няма и риба няма.
2: Очакваше, че ще хванете нещо днес?
3: Еми ние хванахме, ама малки. Как ги познавам, за първ път толкова спаднало.
2: Надеждите за улов на риба вървят ръка за ръка с надеждите за дъжд.
4: Е, положението с ръката не е цветущо, но се справа. Поне риба има. А това, където казват, че няма вода, то в определени участъци няма вода, а тук си има. Защото там, където ловихме в лимана, там сега е сухо. И затова сме се дръпнали тук по-насам.
2: Като местен жител на Крайдуновския град, Николина също наблюдава ситуацията с доза носталгия.
5: Наистина се е оттеглила водата, тук е добре. Но по-нататък почти може да минем от другата страна на острова. Гледката е друга. По-приятно е, когато има вода. Дай Боже, дето се казва да има дъжд.
2: А топлото време изглежда ще задържи тенденцията на засушаване, което от своя страна може да доведе до ново разтоварване на мощностите на атомната електроцентрала.
6: Помпите, за да работят стабилно, им е нужен по заводските документи 3 метра воден слой над оста на работните колела. От началото на месеца този запас вече е нарушен. В момента водният стълб на тях е около 2,70 или малко по-малко.
2: Към момента мерките у нас са превантивни. Намалена е мощността само на единия енергоблок и то с около 10%. Но ситуацията е динамична и не са изключени и по-радикални стъпки.
6: Съгласно плановете на централата би трябвало, ако падне нивото с още 20 см, най-вероятно да се наложи вече и изключване на помпите. Сега вчерашното намаляване на мощността на един реактор, то няма да помогне на режима на помпите, защото не може да повлияе на нивото на тях. То привежда реактора в малко по-безопасно състояние.
2: За новините на Нова от Козлодуй, Алис Дамянова.
1: И безпрецедентно за 52-годишната история на централата. Вчера държавата задейства план за работа при ниски нива на река Дунав за АЕЦ Козлодуй. Ден по-късно, какво показват стойностите? Това ще ни каже сега Ерик Борозенков. Ерик.
7: Добър ден! След като вчера превантивно беше намален капацитетът на пети блок на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на река Дунав, днес атомната централа продължава да работи с около 90% от мощността си или малко над 900 мегавата. Виждате и данните към 11 часа, пети блок на АЕЦ Козлодуй произвежда 924 мегавата. Припомням ви, че намаленият брутен товар е следствие на понижената мощност на пети блок с около 120 мегават часа. А по данни на електроенергийния системен оператор, отново към 11 часа, АЕЦ Козлодуй генерира малко под 1900 мегавата или близо 25% от електроенергията в страната. Енергията пък от слънчевите панели е с най-голямо производство, близо 58%, а тецовете са с общо около 14%. Основната причина за високият процент на фотоволтаиците обаче е лятото и многото слънчеви часове, както и високите температури, но нека да чуем сега и какво прогнозират експертите.
8: Климатичните промени вече подлагат на стрес-тест цяла Европа, включително и България. И хубавото е, че ние поне за момента, този период от време, лятото и есента, имаме решение. Защото разполагаме с евтина и изобилна соларна енергия, разполагаме с батерии за съхранение. За сега отпадат само около 120 мегаватт. Това са по-малко от 3000 мегаватт часа на денонощие. Ако проблемът се задълбочи, следват няколко неща. Едното е, ще има по-голям недостиг в региона. Второто нещо е, че цените със сигурност ще се увеличат. И другото нещо, което ще се случи, е, че конвенционалната енергетика, на която разчитаме толкова десетилетия, има своите лимити, когато природа се обърне срещу нас.
1: Какво ще ни очаква? Времето става горещо, температурите днес са между 34 и 39 градуса. Оранжев код за опасно време е в сила за северозападна, югозападна и централна северна България. Запазва се екстремален и рискът от възникване на пожари. Жегата и липсата на съществен валеж са основните причини за бързото разпалване на обширни огнени фронтове. Картина на огромни опашки и изнервени шофьори. Това е всъщност картината на пътя към Гърция в района Кресна и Симитли. За пореден уикенд задръстванията с километри и жегата в Югозападна България допълнително усложнява ситуацията там. Антон Чавдаров, включваме сега. Какво ни очаква, ако тръгнем към теб, виждаме спрелите коли. Здравей!
9: Здравейте! Ами очаква ни това, което сме свикнали да виждаме в последните 2-3 години. Кресненското дефиле е пълно с тапи и задръствания, но е пълно и с свободни пространства между тези тапи, които всеки човек си обяснява по различен начин. Според едни става дума, образно казано, за заспиване на шофьори, които забравят да продължат напред тогава, когато движението тръгне и по този начин се получават задръствания. Според други пък става дума за ефекта на доминото, тъй като един автомобил дори леко намалил скоростта си без да спира, е способен и е възможно да причини голямо задръстване зад себе си. Аз се намирам в района на Кресненските ханчета. Виждате в момента движението тук горе-долу върви, но след около 2-3 минути отново се получава една тапа. Било то заради грешно спиране, било то заради намаляване на скоростта от автомобилите напред. Така или иначе, движението през дефилето в момента отнема може би около час. Първите опашки започват още от някъде около пътния възел при Симитли, след което на етапи ще попадате непрекъснато в такива малки мини-етапи, които изнервят всички пътуващи в посока Гърция, Петрич, Сандански, изобщо на юг. Това е за сега ситуацията тук. Изнервени шофьори, топло време и чакане. Много често чакане.
1: Най-важно е да се стигне до края. Антон Чавдаров от Кресна, благодарим ти. Рекорден трафик на най-големия ни граничен пункт Капитан Андреево. Във втората половина на лятото турските изселници се връщат в Западна Европа след своят отпуск в родината. Според част от чакащите, по-големите опашки са от турската страна, докато пред българските гишета се чакало по-малко. Очаква се засиленият трафик в Западна Европа да продължи и до края на другата седмица.
10: Горе-долу един час на турската граница и час и половина тук.
11: Чакаме твърде дълго. Налага се да плащаме за тоалетни, които не са чисти. Имаме деца. На 2 години са и това дълго чакане не е никак добре нито за тях, нито за нас.
12: Организацията е направена по най-добрия начин. И затова движението Пропускливостта на пункта е увеличена. В момента е направена организация абсолютно всички работни места да бъдат разкрити. Командировани са служители от други регионални дирекции, които да подпомагат граничните проверки на ГКП Капитан Андреево.
1: След като преминат през Капитан Андреево и през цяла България, пътуващите към Западна Европа стигат и до пункта Калотина. Сега виждате кадри от уебкамерите там. Колоните от коли в посока Сърбия са цели 6, мисля, доколкото аз виждам, докато навлизане у нас са едва 2. От света Съединените щати и Иран продължават да си разменят предизвикателни послания в навечерието на насроченото за понеделник обявяване на нови тежки икономически санкции от страна на САЩ. Очаква се мерките да засегнат Ислямската република и най-важните търговски партньори на Техеран, включително и Китай. На този фон през последните дни двете страни не си нанасят удари, но и не водят никакви мирни преговори. Говорителят на Иранското министерство на външните работи разкритикува днес планираните санкции и заяви, че нямат никакво основание в международното право. А според Доналд Тръмп, Иран не е готов да сключи правилната сделка в този момент. Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефо пристигна днес в Киев. Посещението му става на фона на засилена руска агресия и в знак на солидарност, преди Украйна да отбележи в понеделник 35-та годишнина от обявяването на своята независимост. По-малко от ден преди визитата на Йохан Вадефо най-малко 16 души загинаха, над 130 са ранени при двоен руски удар срещу най-големия търговски център в родния град на президента Володимир Зеленски Кривой Рог. В понеделник френският президент Емануел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц свикват среща на върха на така наречената коалиция на желаещите, за да се координират следващи стъпки по сигурността и международната подкрепа за Украйна. За първи път като съпредседател на дискусиите ще участва и новият британски премиер Анди Бърнам. У нас в България чества 149 години от Шипченската епопея. По традиция стотици се отправят на този ден към връх Свети Никола, където наши опълченци, руски и финландски войни отблъскват яростните атаки на армията на Сюлейман Паша и така не дават шанс за обрат в руско-турската война. За атмосферата на легендарния връх сега от Мартин Георгиев. Здравей, Мартине!
13: Офицери, сержанти, войници, скъпи сънародници.
14: Здравей, намираме се в подножието на паметника на свободата. Върх Свети Никола е това, така наречените барелефи, където в момента говори президентът Илияна Йотова. Тук е и военният министър Димитър Стоянов. Преди минути беше прият почетен строй, а само след малко ще започне историческата възстановка на емблематичните августовски боеве, които са предопределили изхода на руско-турската освободителна война и са формирали новата българска армия и опълчението през 1877 година. Освен на тази възстановка, тук идват хора да се поклонят и дадат почет на българското опълчение, също така и да видят експозицията на клуб Традиция. И така 149 години от Шипченската епопея, обославя и всъщност осмисля изграждането на този паметник на свободата и този емблематичен музей, през който е минал почти всеки българин. Сега ви оставяме с атмосфера и думите на президента Илияна Йотова.
13: Историята на народа ни. Затова Шипка е мерило. Мерило за гордост, за самочувствие. Затова е пример за достоинство, чест, воинство, родолюбие. Затова Шипка е символ. Символ в историята ни. Символ за саможертва, символ и на бъдеще. Преди 149 години съдбата повери ключа към изхода на войната на българското опълчение и на руското войнство. По-късно в спорта...
1: Думи на президента Илияна Йотова от Шипка. Ние сега продължаваме с спорт и време. От нас хубав ден!
15: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Ню.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Първи успех за Черно море от началото на сезона в ФБет Лига. Моряците спечелиха домакинството си на Дунав Русе с 3 на 1 в първи матч от шестия кръг.
1: Срещата във Варна бе решена в добавеното време на матча, когато моряците отбелязаха 2 гола в рамките на 2 минути. Иначе Давид Телеш откри след почивката. Дунав Русе изравни чрез Ибрахим Кейта в 70-та минута след груба грешка на вратаря на Черноморе Кристиян Томов. След центриране от корнер, 90-та минута Лучано с квадроне покачи в полза на домакините, а Петър Андреев оформи крайното 3 на 1. Така, след 5 поредни двубоя без успех, тимът на Илиян Илиев се поздрави с победа, а Дунав инкасира петото си поражение след завръщането си в елита.
2: Показахме този характер, който за годините е бил присъщ за нас, че до края на матча направихме всичко, за да може да вкараме втори гол и да победим. Обстановката преди години била друга, сега беше коренно различна и момчетата усетиха, и затова радостта им беше така доста бурна.
3: И лошото е, че точките на нас ни трябват. Нали? Това е основното. Окей, ако беше свършил един на един, пак ще да има позитиви, пак негативи. И все пак да не забравяме, Черно море е един от опитните отбори в групата.
0: Арсенал започна с победа защитата на титулата си в Англия. Тимът на Микел Артета спечели с 3 на 0 домакинството си на Ковентри в първи матч от новия сезон във Висшата лига.
1: След четвърт час игра Кай Хаверц реализира във вратата на завърналия се в елита тим на Франк Лампард. Германският национал стреля от движение след подаване в наказателното поле на Рикардо Калафиори. 8 минути по-късно друг национал, този път на Англия, Букайо Сака, удвои преднината за Арсенал. Веднага след почивката артилеристите стигнаха до нов гол. Капитанът Мартин Йодегорд се разписа с шут от движение след пас по земя на Бен Уайт. В първото си гостуване за сезона лондончани ще пътуват до Бирмингам за визита на Астън Вила, докато Ковентри ще посреща Хъл Сити у дома. А днес Лийдс с Илия Груев стартира сезона с гостуване на Нотингам Форест, а Хъл Сити приема Манчестър Юнайтед.
0: Неприятни сцени прекратиха матч в турнира за купата на Германия между Валдхоф Майнхайм и Кайзерслаутерн. При резултат 0 на 0 в края, фенове на домакините нахлуха на терена, след като футболисти от двата тима се спречкаха. Към тях полетяха чаши от бира и чадъри, а играчите на двата отбора бяха прибрани в тунела от съдията. Жандармерията вкара на терена конна полиция и специално обучени кучета с цел да овладее ситуацията. Сигнални ракети полетяха към животните и полицаите. Благодарение на решителната намеса, нахулите запалянковци бяха върнати обратно по трибуните и беше предотвратено по-сериозно меле. А Божидар Сарабуйков стана вторият атлет, гарантирал си предсрочно участие в финала на Диамантената лига на скока на дължина през сезона. Българската звезда в сектора обаче остана далеч от възможностите си през сезона, завършвайки едва 8-ми на турнира Атлетисима в Лозана.
4: Бронзовия медалист на България от европейското първенство в Бирмингам започна в надпреварата с опити под 7,80, като в третия кръг Сарабуйков записа най-силното си постижение – 7,88. Останалите два скока на българина бяха под 7,70. Така за първи път през годината националният ни рекордьор в скока на дължина не успя да премине над 8 метра в състезание. Въпреки това, Божидар Сарабуйков си осигури участие за финала на Диамантената лига на 4 септември в Брюксел. Преди него на 27 август за европейския шампион в зала предстои участие и на турнира Велткласе в Цюрих. Над преварата миналата вечер в Лозана беше спечелена от вече 4-кратния европейски шампион Милтиадис Тентогу от Гърция с 8 метра и 24 сантиметра.
0: Още спорт очаквайте в централната ни емисия. От екипа ни приятен съботен следобед.

0: И така, след горещите реклами, идва време на горещото време. Ей, сега отидох до автомобила си, който е черен на цвят. Пипна го по капака. Имам чувство, че можех да изпържа едно яйце на него. Много е горещо навън, така ще се запази до края на денонощието. Температури в най-топлите часове от 34 до цели 39, вероятно и до 40 градуса. Ето кои са най-топлите региони. Югозападна, северозападна и централна северна България. Но като цяло в цялата страна ще има усещане за жега и задух при вечер, нещо, което усетихме и снощи, между другото. Слънчево, с леки увеличения на облачността, най-вече в планинската част на Югозападна България. Валежи са малко вероятни, ако има такива, те ще са в точно тези планински райони. Ако сте някъде край морето, завиждам ви искрено, температурите са около и малко под 30 градуса на въздуха, около 24-25 на морската вода. Вълнението на морето днес ще има усилване и така малко по-динамично вълни с височина максимална на места по откритите плажове, вероятно до 1-2 метра, но пък утре, за сметка на това, утре се очаква сравнително по-спокойно море. В следващите дни очакваме да има валежи в понеделник, вторник, т.е. началото на тази предстояща седмица. Те ще бъдат летни, локални, на малко места, както се казва, на изолирани места. По-сериозна, по-съществена валежна обстановка вероятно ще се оформи около средата на този предстоящ период с така грамотевични бури, с кратки интензивни извалявания и с висок потенциал за градушки. Хубавото на цялата работа, ако има нещо хубаво, е, че температурите горе-долу от средата на тази предстояща седмица ще започнат да се връщат към по-поносимите нива. Такова ще е времето.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Дядо, обичам те.
3: Какво?
2: Казах, обичам те.
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor, Floor Decor. Петре, обичаш ли ме?
3: Да, миме.
4: Щом ти ям манджите?
5: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
3: Миме, стягай багажа за морето.
6: Петре, пак съм с температура.
5: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
3: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
7: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.

Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-супраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: След акцията на ДАНС и МВР, на кого е заглушителят на GPS сигнали в столицата? И бил ли е застрашен въздушният трафик над София?
1: РВД са първите, които идентифицират, че има проблем.
2: Американските самолети цистерни са отлетели от авиобаза Безмер. Какви са причините?
0: Медицински хеликоптер и военен кугър в опит да спасят ранен турист в Рила.
2: Тържества на връх Свети Никола по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея.

0: 24 часа след откриването на мощен заглушител в строго охраняван комплекс в столичния квартал Драгалевци, все още няма официална информация чие и с каква цел е бил ползван.
1: Днес акцията на службите продължи на адреси в София и в свиленградското село Капитан Андреево. За сега не се съобщава за задържани. Транспортният министър Георги Пеев посочи, че заглушителят е бил засечен от РВД. Темата продължава нашият колега Стоян Нешев. Стояне, разкажи ни.
2: Добър вечер. Да, акцията продължи и днес. Това, което успяхме да научим по неофициална информация, че от тук, от този ресторант с комплекс, където вчера беше локализиран заглушителя, разследващите са намерили тайни коридори и тунел, който свързвал ресторанта с къща в комплекса. Претърсвания имало и на имоти в свиленградското село Капитан Андреево, а това, което успяхме да разберем, е, че е било иззето голямо количество техника, включително такава, която съдържала видеозаписи. Да, както казахте и вие, за сега задържани няма или поне не се съобщава. А транспортният министър заяви, че ръководители на полети вчера са докладвали веднага на службите, щом установили смущения на GPS навигацията на самолетите, но до опасност за авиотрафика не се е стигнало.
3: До акцията на ДАНС се стига, след като от РВД засичат смущения в GPS навигацията на самолетите, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев.
4: Това се случи вчера. То се случва в реално време. Когато нещо излъчва и смущава GPS сигнала, то тогава ние в реално време разбираме, че има проблем.
3: След спецоперацията в луксозния комплекс столичния квартал Драгалевци, разследващите са открили тайни коридори и тунел, свързващ ресторант и къща. Това разказаха източници от разследването. Мястото се свързва с бизнесмена Размик Чакарян, по прякор АМИ. От управата на ресторанта в комплекса отричат да е откриван заглушител. Претърсвания е имало и в къща в свиленградското село Капитан Андреево. Според наши източници, охранители на имота там са опитали да изхвърлят техника в нива.
5: Знаете ли кой живее тук?
6: Не.
7: Не сте виждали полицаи да идват да проверяват
6: нищо? Нищо не мога да кажа.
3: Иззета е техника, включително и такава, на която имало видеозаписи. Става ясно от неофициална информация по случая. Експертът по национална сигурност Милен Иванов посочи коя е най-възможната версия.
8: Единствената работеща версия е, че някой иска да се защитава от евентуален атентат с дрон. Не е нужна много голяма мощност, за да се наруши приемането на сигнала в много голям периметър.
3: Транспортният министър увери, че заглушителят не е засегнал работата на летището в София, включително на прилитащи над столицата самолети.
4: Стандартна ситуация, която се случва почти ежедневно и е свързана основно с войната, която се води в Украина. А ситуация, която обаче имаме местен източник, който смущава сигналите, не е много типична.
3: Преди 3 години в същия ресторант в Драгалевци имаше акция по задържането на бившия следовател Петю Петров Еврото. Той обаче успя да избяга. И досега няма информация бил ли е предупреден. Операцията тогава стана в последните дни на Иван Гешев като главен прокурор. Впоследствие се разкриха и двата лобистки кръга в правосъдието. 8-те джуджета и този около Мартин Божанов нотариуса. За новините на Нова, Стоян Нешев.
1: Американските военни самолети са напуснали авиобазата в Безмер и България. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
0: Според президент Иляна Йотова на този етап мисията им е приключила. С подробностите сега включваме Мариана Турманова. Добър вечер.
9: Добър вечер. Новината за напускането на американските самолети идва само 3 дни след разпространената информация от Financial Times, че Иран обмисля удари в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната, като потенциална цел беше спомената и България. Тогава българските власти увериха, че пряка опасност за страната ни няма. Днес министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че през цялото време поддържат връзка с американските власти и още вчера двата самолета цистерни са напуснали авиобазата в Безмер, както и страната ни. Не каза обаче каква е причината. Разрешението, което даде Народното събрание за пребиваването на самолетите в базата в Безмер е до 1 октомври, така че ако американската страна реши да върне самолетите у нас, то има това право.
6: Пряка заплаха за страната ни няма и американски военни самолети у нас вече няма, обяви министърът на отбраната.
10: Вчера самолетите цистерни на военновъздушните сили на Съединените американски щати напуснаха авиобаза Безмер и отлетяха от България. Мога да кажа, че в тези дни работим в изключителен синхрон с правителството на САЩ и имахме предварителна информация. Затова всички наши решения бяха и обосновани. Те се базираха единствено само на точна и ясна информация, а не на конспиративни теории.
6: Стоянов обясни, че по време на престоя си нито един полет не е проведен в посока юг.
10: Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад. За разлика от учението, което беше провеждано, с 15 самолета на летище Васил Левски, когато всички полети бяха за логистична поддръжка на бойни операции.
6: Все още не е ясно каква е причината самолетите да напуснат страната ни. Според президента Илияна Йотова на този етап мисията е приключила. Държавният глава разкритикува политическите формации, които поискаха свикване на консултативен съвет по национална сигурност.
11: Защо не искаха консултативен съвет през февруари 2026 година, когато 15 самолета бяха разположени на Софийското летище с разрешението на правителството на господин Желязков, без президентската институция да бъде изобщо уведомена. Използването на националната сигурност на страната с пропагандни и партийни цели, с съмнителни политически дивиденти е предателство към страната ни.
6: А появилите са твърдения, че руският самолет преминал над страната ни, за да гаси пожари в Сърбия, е летял над базата ни в Безмер, военният министър определи като конспирации.
10: Не смятам, че трябва да коментираме такива конспиративни теории. Те наистина са конспиративни и не отговарят на действителността.
6: За новините на Нова, Марияна Турманова.
1: А в същото време Съединените щати и Иран продължават да си разменят предизвикателни послания в навечерието на насроченото за понеделник обявяване на нови, тежки икономически санкции от страна на Съединените щати. Очаква се мерките да засегнат Ислямската република и най-важните търговски партньори на Техиран, включително и Китай. На този фон през последните дни двете страни не си нанасят удари, но и не водят мирни преговори. Говорителят на Иранското министерство на външните работи разкритикува планираните санкции и заяви, че те нямат никакво основание в международното право. А според Доналд Тръмп, Иран не е готов да сключи правилната сделка.
0: Украйна спасители продължават да издирват оцелели сред развалините на големия търговски център в Кривой Рог, ударен от Русия в петък. 16 души загинаха, 103

0: 1 сантиметър на водомерните постове в Русе, в Свищоп, в Никопол, в Оряхово и в Лом. Така, Русе за пореден ден поставя рекорд по ниски нива, а именно минус 126 сантиметра от кота 0. Али Дамянова разказва.
1: И днес нивото на Дунав в различните му точки бележи спад с по няколко сантиметра. Местните рибари в Козлодуй са първите очи, забелязващи отдръпването на реката.
2: Вода няма и риба няма. Как ги познавам, за първ път толкова спаднал.
1: Надеждите за улов на риба вървят ръка за ръка с надеждите за дъжд.
3: Положението с ръката не е цветущо, но се справа. Поне риба има. А това, където казват, че няма вода, то в определени участъци няма вода. Тук си има. Защото там, където ловихме в лимана, там сега е сухо. И затова сме се дръпнали тук по-насам.
1: Като местен жител на Крайдуновския град, Николина също наблюдава ситуацията с доза носталгия.
4: Наистина се е оттеглила водата. Тук е добре. Но по-нататък почти може да минем от другата страна на острова. Гледката е друга. По-приятно е, когато има вода. Дай Боже, дето се казва да има дъжд.
1: А топлото време изглежда ще задържи тенденцията на засушаване, което от своя страна може да доведе до ново разтоварване на мощностите на атомната електроцентрала.
5: Помпите, за да работят стабилно, им е нужен по заводските документи 3 метра воден слой над оста на работните колела. От началото на месеца този запас вече е нарушен. В момента водният стълб на тях е около 2,70 или малко по-малко.
1: Към момента мерките у нас са превантивни. Намалена е мощността само на единия енергоблок и то с около 10%. Но ситуацията е динамична и не са изключени и по-радикални стъпки.
5: Ако падне нивото с още 20 см, най-вероятно да се наложи вече и изключване на помпите. Вчерашното намаляване на мощността на един реактор, то няма да помогне на режима на помпите, защото не може да повлияе на нивото на тях. То привежда реактора в малко по-безопасно състояние.
1: За новините на Нова от Козлодуй, Алис Дамянова.
6: А вчера държавата задейства план за работа при ниски нива на река Дунав заец Козлодуй. За първи път в половин вековната история на централата превантивно беше намален капацитетът на пети блок на АЕЦ заради ниското ниво на река Дунав. Ден по-късно какво показват данните? Сега ще ни каже Ерик Борозенков, който следи тази тема. Ерик.
7: Добър вечер. И днес единствената ни атомна централа продължава да работи с около 90% от мощността си или малко над 900 мегавата. Виждате и данните към 18 часа. Пети блок на АЕЦ Козлодуй произвежда 927 мегавата. Причината стойностите да са понижени е намалената мощност на пети блок с около 120 мегават часа. Обръщаме поглед и към електроенергийния системен оператор, който следи за производството на електроенергия у нас. Отново към 18 часа, АЕЦ Козлодуй генерира малко под 1900 мегавата или близо 31% от електроенергията в страната. Данните показват, че енергията от слънчевите панели е с най-голямо производство, около 35%, а тецовете близо 17%. Основната причина за високият процент на фотоволтаиците обаче е лятото, слънчевите часове, както и високите температури. А какво следва, ако проблемът се задълбочи? Нека да чуем експертите сега.
8: Климатичните промени вече подлагат на стрес-тест цяла Европа, включително и България. И хубавото е, че ние поне за момента, този период от време, лятото и есента, имаме решение. Защото разполагаме с евтина и изобилна соларна енергия, разполагаме с батерии за съхранение. За сега отпадат само около 120 мегаватт. Това са по-малко от 3000 мегаватт часа на денонощие. Ако проблемът се задълбочи, следват няколко неща. Едното е, ще има по-голям недостиг в региона. Второто нещо е, че цените със сигурност ще се увеличат. И другото нещо, което ще се случи е, че конвенционалната енергетика, на която разчитаме толкова десетилетия, има своите лимити, когато природа се обърне срещу нас.
6: Рекорден трафик на най-големия ни граничен пункт Капитан Андреево. Във втората половина на лятото турските гастарбайтери се връщат в Западна Европа след своята отпуска в родината им.
0: Очаква се потокът към Западна Европа да продължи до края на следващата седмица, но повече за обстановката на пункта днес, сега от Димитър Иванов. Слушаме те.
9: Добър вечер от магистрала Марица.

0: първо да ви кажа, че тук има струпване от товарни автомобили, което е на изход към Турция и към този час колоната е над 5 км, така че всеки, който е тръгнал натам, трябва да бъде изключително внимателен по самата магистрала. Една от причините за това, освен интензивния трафик, е и започналия на капитан Андреево ремонт, който в момента е именно на трасетата на камионите, които са намалени. Иначе на самия плац всичко е пълно с леки коли в посока от Турция към България, а чакането отнема понякога близо 5 часа.
1: Рекорден брой леки коли чакат да влязат от Турция в България през последните дни. Вчера те са били 5300. Сред чакащите срещаме Мерт. Пътува всяка година от Штутгарт до Истанбул за ваканция с автомобил, въпреки редовните самолети.
2: От към разходи е по-евтино, а и освен това имаме нужда от автомобил, за да се придвижваме на територията на Турция, така че нямаме голям избор.
1: Цялото пътуване на гастарбайтерите от Турция до Западна Европа при идеални условия около денонощие, но към това се добавят и часовете чакане на границата.
3: Горе-долу един час на турската граница и час и половина тук.
1: Почти два пъти повече се чака на сръбско. В Жегата това е доста изморително.
4: Чакаме твърде дълго. Налага се да плащаме за тоалетни, които не са чисти. Имаме деца. На 2 години са и това дълго чакане не е никак добре нито за тях, нито за нас.
1: Самата гранична проверка отнема не повече от минута-две на кола.
5: Организацията е направена по най-добрия начин. И затова движението, пропускливостта на пункта е увеличена. В момента е направена организация абсолютно всички работни места да бъдат разкрити. Командировани са служители от други регионални дирекции, които да подпомагат граничните проверки на ГКП Капитан Андреево.
1: Очаква се трафикът да бъде интензивен до началото на септември. За новините наново от Капитан Андреево, Димитър Иванов.
6: Кошмарен трафик и към Гърция. При близо 40 градусови температури хиляди хора стояха в автомобилите си с часове в огромни задръствания между Симитли и Кресна. В дефилето край река Струма движението се забави още в часовете преди обед и това доведе до дълго чакане, напрежение, огромни задръствания. През седмицата стана ясно, че обходът на Кресна, който се очаква да доведе до сериозно облекчаване на трафика, ще бъде готов в края на следващата година.
7: Ранен турист на една от отвесните скали под Мальовица в Рила, екип на планинската спасителна служба е тръгнал след сигнал за пострадал човек с черепно-мозъчна травма в планината. Заради сложния терен е повикан и медицински хеликоптер, който обаче след няколко обиколки се оттегли заради трудно достъпния терен.
6: На място малко по-късно пристигна повикания на помощ военен хеликоптер «Кугър». Нашият колега Иван Кънчев се оказа свидетел на част от спасителната операция.
8: Ситуацията се развива в подножието на връх Мальовица тук в Рила планина. Малко преди 3 часа пристигна за първи път медицински хеликоптер, който се опита да спаси групата туристи, които са подали сигнала. Той обаче след няколко неуспешни опита да кацне в района се дисоциира и на място беше изпратен хеликоптер от Министерството на отбраната. Става въпрос за хеликоптера Кугър. Преди може би час и половина той кацна на поляната зад мен, откъдето след това продължи към алпийската част на планината. Това, което знаем към този момент е по неофициална информация, че става въпрос за ранен човек и че мястото, на което той е заседнал, е такова, че не било възможно медицинският хеликоптер да стигне до него. Как ще се развие, това ни оставаме на място, за да проследим.
7: Иван Кънчев, да, какъв е изходът от спасителната операция на сайта ни Nova.bg и в утрешните новини?
6: Гранични полицаи задържаха след преследване в Бургас молдовски шофьор и мароканец без документи. В ранния следобед лек автомобил с молдовска регистрация не спрял на сигнал на полицейски патрул. Полицаите последвали колата на безопасно разстояние. Шофьорът не се подчинил и на втория гранично полицейски наряд от Бургас. В преследването се включил трети екип, а лекият автомобил бил спрян близо до стадион Черноморец. Задържани са двама мъже, молдовски шофьор и нелегален мигрант от Мароко. По първоначална информация се издирват още двама мигранти.
7: От есента започва вторият етап на инициативата «Избирам България». През първия етап тя съдействаше на българи от чужбина да се върнат и ако желаят да заработят отново у нас. Сега вторият етап предвижда стимули за тези, които са готови да сменят големия град с по-малко населено място, с население до 50 000 души. Мерките за подкрепа са 4, за пренасенето на покъщнината максималната помощ е 480 евро. Втората мярка е добавка до 207 евро всеки месец за покриване на наем, евентуален наем за жилище. Стимулът за транспорт е в размер на 4 евро за всеки работен ден, но за периода от една година. Последната мярка е еднократно стимулиране за тези, които са работили сумарно 8 месеца, също в рамките на една година. Повече по тази тема...
9: Митанка е родена в Силистра, но повече от 10 години живее в Русе.
10: Учихме в университета и останахме тук да работим.
9: За нея програмата «Избирам България» за момента не е вариант.
10: Наистина не сме мислили по този въпрос. Просто за сега тук на нас не е добре и на този етап не е обсъждан друг вариант.
9: Очаква се приемът на молби по програмата да започне в началото на октомври чрез електронната платформа на Агенцията по заетостта. Целта е ясна.
11: Да подобрим качеството на живот на семействата, които не могат да намерят детска градина в големия град, трудно се придвижват, въздуха не е достатъчно благоприятен за някои от семейството, за да могат да подобрят тяхното качество на живот и да облегчим пък съответно големия град, в който съвкупността от всички тези неща, които ние смятаме, че е качество на живот, затруднява някой от нас.
9: Мярката е за хора, които живеят в градове с над 50 000 жители, но са готови да се преместят в по-малко населено място и да започнат работа там. Държавата ще покрива част от разходите по преместването и установяването на новото място. До 480 евро са предвидени за пренасене на покъщнината, а при необходимост от наем на жилище над 207 евро месечно за период до една година. Предвидени са и стимули според броя на децата под 18 години в семейството. За тази мярка има три основни коефициента.
11: Когато участникът се премества с цялото си семейство, ако семейството е с едно дете до 18 годишна възраст, той ще получи и допълнителен стимул към тези 6 работни средни заплати за страната от 10%. Ако семейството е с две деца под 18 години, съответно стимулът ще бъде 20% върху средните заплати. Но ако е с 3 и повече деца, дай Боже да имаме и такива случаи, тогава ще получи 30%.
9: Дали мярката ще срещне интереса на българите, ще стане ясно през есента.
12: Така или иначе работя в по-малък град, така че без програма.
7: Къде там работите вие? От Русе пътувате всеки
12: ден? Да.
7: Бихте ли се възползвал, ако ви кажат, ето ви пари за наем, идете да си живеете в Кубрат?
12: Не, по-скоро бих пътувал.
9: Общият бюджет на мярката е 15 милиона евро, а очакваният резултат е поне 1050 души да сменят по-големия град с по-малко населено място.
7: Важна тема за образование. От следващата учебна година промяна в начина на финансиране на училищата. Тази новина анонсира просветният министър Георги Вълчев в ефира на Свободис.
6: Намеренията са принципът парите следват ученик да бъде променен, а това пряко да даде отражение върху училищния бюджет, включително и парите за заплати на учителите. Какъв обаче ще бъде новият модел за момента от министерството не уточняват.
13: Системата на финансиране в момента изкривява доста и поведението дори на учителите. За да могат да получават финансирането, се получават тези неща, на които сме факти, ни възмущават всички. Деца, които очевидно не владеят български, получават оценката си по български език, преминават в горен клас. В рамките на една година ще предложим промяна в този модел на финансиране, така че учителите да са спокойни за своя статут.
7: С мащабна историческа възстановка и пред стотици граждани на връх Свети Никола в Стара планина бяха отбелязани 149 години от Шипченската епопея. Над 300 членове на Националното дружество Традиции от цялата страна пресъздадоха решаващите боеве от 1877 година.
6: Тези боеве предопределят изхода от руско-турската освободителна война. А почетен строй беше прият от президента Иляна Йотова, заедно с министъра на отбраната Димитър Стоянов, те поднесоха венци в знак на признателност пред саможертвата на българското опълчение.
7: Сега останете с темата на Нова.
6: Лека вечер от нас, до утре!
14: Започва темата на Нова. С Анна Карадакова.
15: Две думи. Първите, които почти всяко дете изрича на този свят. Но не и те. Мамо, тате. За хиляди български деца не просто думите, а техните образи остават мечта. Дълго чакана, дълго сънувана и не винаги осъществена. В свят, в който семейството би трябвало да е право, твърде много деца у нас живеят в системата на вечното очакване. Колко стъпки, колко разбити детски съдби, колко години са нужни на системата на отложената принадлежност, за да израсне от домовете на ужасите до дом на мечтите за всяко нейно дете. И докато сме някъде по пътя на тази реформа, тяхното детство преминава от адрес на адрес. А те заслужават не просто оцеляване, заслужават грижа, обич, принадлежност. Навреме и завинаги.
16: Семейството е, че те подкрепят в трудни моменти, обичат те, помагат ти.
17: Това е, нали, някой да мисли за тебе, да се грижи за тебе, да ти каже, че си изтапал, че трябва да се изпереш или да се преоблечеш.
18: Къвта съм малък бъздо от лампите, от тъмното човече.
19: Тихо, той ремати.
9: Понякога детството започва с дом, но за кратко. И след това преминава в режим семейство на изчакване. Със своите белези.
20: Кражби, бягство от приемното семейство.
21: Има данни за упражнено физическо и психическо насилие.
9: Но и с детски суперсили, въпреки всичко.
21: Въображението е развито.
22: Редовно посещава училище, справя се добре с материала.
9: И макар твърде крехки сами да се преборят с бюрокрацията, те разбират, най-голямата им сила е да са заедно.
23: Момичето е емоционално привързано към брат си и сестра си.
24: Момчето е изразило желание да бъде осиновено заедно с двете си сестри.
25: Но неяснотата дали и кога това ще се случи го обърква допълнително.
26: Празнувах си тази година два пъти рождения ден. Първо беше в уборище у дома.
27: Аз не искам.
26: Не искам.
9: Макар и трудно, в техния свят успяваме да надникнем благодарение на хората, които им подават ръка и които им помагат да повярват, че обещанието за дом няма да е само на хартия.
28: Това са деца, които всъщност са живяли в доста голяма нищета, в неподходящи условия в своето биологично семейство и родителите, майката не е имала капацитета всъщност да полага адекватни грижи за тях. Има подаден сигнал към отдел закрила на детето за дете, което е настанено в болница след черепно-мозъчна травма и има съмнения за насилие в семейството.
9: Жертва е най-малкото от децата – Силвия, която тогава е едва на 8 месеца. Социалните я извеждат от дома и през 2018-та и заживява в приемен дом. Същата е съдбата и на нейните брат и сестра. Но двамата остават заедно, на различен от нейния адрес.
28: След настаняването им в приемни семейства нямаме информация да има изрично подадена молба за реинтеграция от страна на известният родител, на майката, което според закона следва да се вземат мерки след 6 месеца на бездействие на родителя, да бъдат вписани за национално осиновяване. Обаче в техния случай всъщност вписването за национално осиновяване се случва едва през 2022 година.
26: Заедно украсявахме хата, цялото семейство.
9: За системата. Те са потребители на социални услуги. И докато тя брои случаи, децата отброяват времето. Минута след минута, ден след ден, година след година. Всеки миг извън семейство, което да е тяхно и да е завинаги, оставя своя отпечатък.
28: Поведенчески затруднения в децата. Те са оплашени, те са несигурни, те не могат да се доверят, те нямат нужните умения да изкажат своите желания, да изкажат своите нужди. И всъщност това го виждаме в една голяма част от децата, които всъщност се вписват за международно осиновяване.
9: Отминава още близо година, в която никой не вижда в очите на Крум, Мариела и Силвия сбъдването на своята мечта да има дете. Така се налага тримата да пропътуват хиляди километри, за да намерят своя дом, макар и на другия край на света. Защото в България няма желаещи да станат родители на порасналите деца.
28: Виждаме някои деца, които са прекарали, нали, не 4 години, както тези конкретни три деца, ами и 6, и 7, и 8 години в приемни семейства в институции, което прави съответно и процедурата за поусиновяването им, по намирането на стабилна семейна среда много по-трудно за тях. Имаме многобройни случаи на деца, които дори буквално хващат последния влак на 16 годишна възраст, успяват да влязат в процедура по усиновяване.
0: На улицата на Крум, Мариела и Силвия все пак изгрява слънце, по-скоро отколкото за други. Техният лъч надежда идва от американския щат Джорджия. В София през декември 2025, в ден, който те ще запомнят завинаги, се срещаме със семейство Брумфилд. Те идват, за да приберат у дома трите си новоосиновени деца.
1: Имаме общо 12 деца. Две от тях са наши биологични.
0: А другите 10 са осиновени от Китай и Колумбия. И сега сме тук в България, за да отведем у дома още трима. Не сме и подозирали, че е възможно да имаме 15 деца, но всяко едно от тях е такъв подарък от Бога.
1: Надали някой е бил толкова оплашен, колкото аз бях първия път, когато осиновихме дете. Никога не бях обмислял подобна крачка. И беше най-доброто ни решение. От тогава съм се съгласявал и съгласявал отново и отново. Казвам ви искрено, днес не мога дори за миг да си представя живота и семейството ни, без което и да е от тях.
0: И преди година отново решават. Щом едни птичета са пораснали и отлитат от гнездото, то вече са готови семейството отново да се разрасне.
2: Когато за първи път децата ги видяха, макар и на снимка или видео, всички бяха единодушни. Казаха да, искаме да дойдат у дома.
1: Имам си и тяхна любима снимка. Тримата са заедно и гледат нагоре. Всеки Божий ден я поглеждах и си казвах: това са нашите деца. Те вече са част от семейството ни.
0: От тогава Стефани учи български език, а Скот ще се довери на Google преводач и на съпругата си. Именно опирайки се един на друг и на силната си вяра, осиновителите на Крум, Мариела и Силвия се надяват да бъдат тяхната надежда за добър живот.
2: Надали има осиновено дете, което да не идва със своите белези. Наистина е плашещо да носиш тази отговорност. Затова всеки ден молим Бога: помогни ни да се справим с децата, дай ни мъдрост и нека бъдем добър пример за тях.
3: Щастлив ли си?
4: Щастлив съм. Даже ако мога, ще се охиля до тук.
3: Това ли е първата Коледа, на която ще бъдете тримата заедно?
4: Да.
3: Кое е най-хубавото нещо, което ще получите за Коледа?
4: Семейството.
17: София в младост в болницата, там съм роден, там съм изоставен, буквално в кофа за буклук. Аз реално разбрах каква е била цялата ми ситуация, когато в дома бяха дошли едно германско семейство, които вече бяха определили, че ще ме осиновяват. И директора с учудване отваря моята папка и там има само един акт за раждане, в който пише женски пол, Петю, въпросителен знак. И се разбира, че няма никакви данни за мен, изобщо нито имам ЕГН, нито имам, изобщо не съм съществувал за страната. И така при мен вече беше отнета възможността изобщо да бъда осиновен.
0: Истории точно като тази са рядкост. Но колкото и трудна за вярване да е тя, с едно прилича на много други. На историите на поредните номера в системата, които не успяват да дочакат да бъдат избрани за нечии деца и остават страници в папките.
17: Когато си в институцията, тежките деца сме еднакви, нямаме един да има повече или друг да има по-малко. Един път в седмицата се къпеш, един път в седмицата те преобличат, един път в седмицата ти сменят спалното бельо. Въпросите, които си задаваш, са какво права след това. Излизайки от тази институция, ти си представяш, че оставаш наистина буквално на улицата, защото как се гради дом, как се гради семейство и се чудиш как ще се справиш в този живот.
0: Подобно на приемните семейства, които днес са временен подслон за децата в режим на изчакване, тогава се намира кой да му подаде ръка.
17: Бях избягал от училище един ден и попаднах в двора на църквата. И от този момент нататък до ден днешен не съм спирал да ходя в църквата. Вървейки в църквата на всяка служба, разбирах, че аз наистина съм в кораба, който ще ме спаси и ще ме избави от това нещо, и това се случи. Благодарен съм на Бога, че успях да постигна това нещо. Това за мен беше огромно постижение. Да имам семейство.
0: А днес върви по стъпките на нова мечта. И ден след ден, доброволец след доброволец, дарител след дарител, съгражда нов храм. Храм, който се надява, че ще е извор на надежда за хора като него.
17: Като свещеник бих им казал никога да не обвиняват своите биологични родители. За мен не е важно кой те е родил, а кой те е отгледал. Никога да не се предават, да имат кураж и да вярват. Да вярват, че и при тях ще дойде и с тях ще се случи това чудо, което се е случило с мен. Всеки има право на живот и трябва да го живее така по правилния начин. Изпълнен с любов, с вяра и с надежда.
0: След като и това детство преминава, домовете затварят врати. Но и законът и системата остават мащеха за много деца, лишени от родителска грижа.
5: А въпреки, че България извърши една прилична реформа за деинституционализация, всъщност се оказва към днешна дата, че много деца растат извън семействата си. Тази система, която функционира вече 26 години от 2000-та година, в началото наистина заработи. И с времето обаче тази система забуксува. Социалните работници бяха поставени в тежки условия за работа, ниско заплащане, мизерни условия на труд, атаки от улицата, което се отрази в крайна сметка на децата.
0: Приоритет номер едно е детето да расте в семейна среда. Затова институциите декларират, че основните им усилия са в посока то да се реинтегрира или отново да се върне при биологичното си семейство. Въпросът обаче е как?
5: Те работят с инструменти по детски помощи, социални услуги, убеждаване, повишаване на родителския капацитет, с което за мен е неясно как се случва при едни бедни, изключително бедни родители, необразовани. Например, липсват инструменти за образование на родителите. Жилищна политика за родители, семейства, които живеят на улицата или в изключително мизерни условия. Нормативен хаос, политически хаос, Агенция за социално подпомагане, министъра на труда и социалната политика носят голямата отговорност за този хаос, в който се намираме сега. Разбира се, че е могло да бъде предвидено, че централният електронен регистър не може да влезе за една година, за да не изпадаме и в тази поредна ситуация, в която децата са жертви.
0: Става дума за Националната електронна информационна система и разработването на единен електронен регистър на децата, които могат да бъдат осиновявани. Целта на промените в Семейния кодекс от 2023 година е да се сложи край на хартияните преписки и на забавянето на процедури заради отделните регистри в различните области. Прогнозите са тя да заработи най-рано към края на 2026, но според експерти изглежда все по-вероятно и този срок да бъде отложен.
5: Вече две години тази система не може да работи. Министерството трябва да излезе и да каже на хората защо.
0: А от всички над 8000 деца, които растат без родители у нас, парадоксално процентът на вписаните в регистъра намалява всеки месец и само едно от 10 деца получава шанс за осиновяване.
5: И за да дадем някакво решение на всички тези проблеми, за съжаление, пак ще кажа, имаме нужда от нова реформа в осиновяването в интерес на децата.
0: Джейкъб Крум, Мариела Роуз и Силвия Шарлът вече са част от семейство Брумфилд. Прекарали са заедно своята първа мечта на Коледа с майка, баща и свой дом.
6: Домът ни е голяма ферма. Къщата е над 650 квадратни метра и наистина имаме около 30 кози и Бог знае колко пилета. Това е страхотно място за отглеждане на деца.
7: Ами да, това са едни вече много щастливи, много спокойни и така добре интегрирани в семейството си деца.
0: А ако попитаме самите тях?
8: Здрасти, здрасти, България!
10: Изглежда, че сте ни нарисували нещо. Какво има на тези рисунки?
11: Това е моята къща, това са моите братя и сестри. Обичам да помагам на майка си с готвенето.
12: Нарисувал съм тя сърца, защото обичам семейството си.
13: Това е моето семейство. Мами, тади, май хаус. Аз обичам най-много да помагам на тате.
0: А на другия край на света, вече от дома, в прегръдките на мама и татко, мечтите им се простират все по-далеч.
13: Искам да стана механик като порасна и искам много да опозная колите.
14: Когато завърша училище, искам да отида в университета и да стана учителка или маникюристка.
15: Искам да стана художник.
16: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Лудогорец и Славия играят при резултат 0-1 малко преди края на първото по време в среща от 6-я кръг на ФБет Лига. Никола Савич откри резултата за гостите в 7-та минута, а още преди да измина от четвърт час, Руан Крус получи червен картон след намесата на ВАР за опасна игра срещу голмайстора на Славия. Орлите изравниха чрез квадво дуа в 41-та минута, като тимът от Разград заема първата позиция в класирането и е в серия от 5 победи от началото на сезона. Изненада и мечтано завръщане за Хъл Сити във Висшата лига. Тигрите спечелиха с 2-0 от дома срещу Манчестър Юнайтед в първия си матч в елита на английския футбол след 9-годишно отсъствие. 15-та минута Семия Джай се разписа за 1-0, след като първоначално топката беше отбита от Ламенс, но след това защитникът на Хъл не сгреши при добавката. Друг бранител на тима, воден от бившия защитник на ЦСКА Сергей Якирович Нобел Менди, който и най-скъпото ново попълнение в историята на клуба, отбеляза втори гол в мача при дебюта си за домакините, засичайки центриране от пряк свободен удар в 38-та минута. В 78-та пък Брайан Бемо можеше да отбележи за червените дяволи, но ударът му беше спасен от вратаря Константинос Цолакис. Това беше първи успех за тигрите във Висшата лига след загубата с 1-7 от Тотнъм през 2017 година. Националните ни състезатели по спортна гимнастика се представиха успешно на Европейското първенство в Загреб. Давид Иванов зае четвърто място в финала на кон с гривни. Даниел Трифонов завърши пети на прескок. Американецът Кейден Спенсър, който е с българско гражданство и дебютира на Еврошампионата, се състезава в момента в финала на висилка. В отборната надпревара гимнастиците ни се класираха на 17-та позиция сред 30 състава, а Даниел Трифонов и Кевин Пенев спечелиха индивидуални квоти за световното първенство в Ротердам през октомври. Божидар Сарабуюков стана вторият атлет, гарантирал си предсрочно участие в финала на Диамантената лига на скока на дължина през сезона. Българската звезда в сектора обаче остана далеч от възможностите си, завършвайки едва 8-ми на турнира Атлетисима в Лозана.
1: Бронзовия медалист на България от Европейското първенство в Бирмингам започна в надпреварата с опити под 7,80, като в третия кръг Сарабуюков записа най-силното си постижение – 7,88. Останалите два скока на българина бяха под 7,70. Така за първи път през годината националният ни рекордьор в скока на дължина не успя да премине над 8 метра в състезание. Въпреки това, Божидар Сарабуюков си осигури участие за финала на Диамантената лига на 4 септември в Брюксел. Преди него на 27 август за европейския шампион в зала предстои участие на турнира Велткласе в Цюрих. Над преварата миналата вечер в Лозана беше спечелен от вече 4-кратния европейски шампион Милтиадис Тентогу от Гърция с 8 метра и 24 сантиметра.
0: Джордж Ръсел доминираше в спринта за Гран-при на Нидерландия. Пилотът на Мерцедес спечели трета победа през сезона във Формула 1. Шарл Люклер и Ландо Норис допълниха подиума на пистата Зандвоорт.
2: Първият пол позишън на Джордж Ръсел в спринтово състезание през сезона завърши с успех. Британецът нямаше проблеми по трасето, а след триумфа съкрати изоставането от съотборника си в Мерцедес Кими Антонели, който е лидер в генералното класиране. Ръсел е трети, а пред него е Луис Хамилтън. Пилотите бяха под напрежение през всичките 24 обиколки, като очакваха да завали, но дъждът се появи самия край на спринта. Шарл Люклер с Ферари финишира втори, след като изпревари Макларена на Ландо Норис в 18-та обиколка. Антонели завърши четвърти, а пред родна публика Макс Верстапен остана шести. Стартовата решетка за утрешното основно състезание оглави Ландо Норис. До действащия световен шампион ще застане Джордж Ръсел. Над преварата за Гран-при на Нидерландия е от 16 часа по Диема Спорт 3.
0: С тази новина се разделяме от мен и екипа ни. Приятна вечер!
3: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Добър вечер, минутки за времето. Утре жегата леко-леко ще отстъпи след обед, но само с някой друг градус, така че усещането за горещина, за задух, то ще си остане. Въпреки всичко, утре облачността ще е малко по-динамична на цялата страна, дори в часовете след обед и вечерта в планинската част на Югозападна България. Тук там в централните райони на страната все пак ще превали, но говорим за летни валежи с локален характер. Тоест не навсякъде, а в този квартал ще вали, в съседния може и да не вали. Ето ги температурите, виждаме ги ясно, от 33 до към 38, 39 градуса в най-топлата част на денонощието. Поглед към крайбрежието, то ще остане слънчево, няма да бъде засегнато от тези смущения. Слънчево с лека облачност, температури около 30 градуса на въздуха, традиционно около 24-25 на морската вода. За разлика от днешния ден с малко по-динамично вълнение, утре се очаква морето, ако не рано сутринта, то поне в хода на денонощието да се успокои и да е подходящо да си поплуваме вътре в него, както се казва. Понеделник, вторник, предстояща седмица започва с по-динамично време. Ще има летни валежи, валежи с летен характер понеделник, вторник на малко места в страната. Около сряда, четвъртък, т.е. средата на този период, може би ще се оформи по-съществена валежна обстановка с грамотевични валежи, с висок потенциал за градушки. Температурите, както ще останат високи до към сряда, от четвъртък нататък, поне за кратко, ще усетим някаква прохлада с някой друг градус надолу. Такова ще е времето.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.